0: Ko ti ljuti?
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
4: Tvoje ritam otoka.
5: Yes, buongiorno.
6: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
7: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
4: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
4: Arijederci, ari sentirci.
7: Šta ja radim, čovječe?
8: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Frižimenule.
9: Radio Jadranka.
8: Glazba za dušu.
4: Tvoj radio.

0: vraćaj i uživaj. Radio Lošinj.
1: Me gusta mi reggae.

0: koncesionar Jadranka d.o.o. Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka, Dražica 1, 51.550 Mali Lošinj. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
1: Lipanj 2026. godine.

Vi slušate Radio Mašin, Radio Jadranka.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

Bottle.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadanka.
1: Pozdrav svima, ja sam Katarina i ovo je još jedna naša informativna emisija. Lošinjski muzej obavještava građane i posjetitelje da je od 15. lipnja na snazi ljetno radno vrijeme svih muzejskih prostora na području Malog i Velog Lošinja te Osora. Muzejski prostor Kula u Velom Lošinju otvoren je od utorka do nedjelje od 10 do 13 sati te od 18 do 21, dok je ponedjeljkom zatvoren. Palača Frici u Malom Lošinju radi od utorka do nedjelje od 10 do 13 sati te od 19 do 22 sata, a ponedjeljkom ne prima posjetitelje. Muzej Apoksiomen otvoren je od utorka do nedjelje od 9 do 22 sata, pri čemu je posljednji ulazak moguć do 21 sat. Ponedjeljkom je i ovaj muzej zatvoren. Arheološka zbirka Osor otvorena je utorkom, četvrtkom i subotom od 9 do 15 sati, dok je srijedom, petkom i nedjeljom moguće razgledavati od 16 do 22 sata. Posjetiteljima su i ove godine dostupne VR ture Osorski vremeplov, koje kroz virtualnu stvarnost prikazuju bogatu povijest Osora. Termine je potrebno rezervirati putem elektroničke pošte ili telefonski, a detaljne informacije dostupne su na mrežnim stranicama Lošinjskog muzeja. U Centru za posjetitelje i oporavilištu za bjeloglave supove u Belom upozoravaju kako pred ovogodišnjim mladuncima bjeloglavih supova počinje najstresnije i najopasnije razdoblje njihovog života – prvi let. Mladi supovi poput ovogodišnjeg mladunca Jadranka izlegli su se na kvarnerskim liticama iznad mora i uskoro će morati napraviti prvi korak prema samostalnom životu – poletjeti s litice. Iako su već gotovo odrasle veličine, mlade ptice još uvijek nemaju dovoljno iskustva. Njihovi mišići, koordinacija i sposobnost prilagodbe vjetru tek se razvijaju, a prve sekunde nakon poletanja presudne su za uspješni let. Dodatni problem predstavlja svako uznemiravanje u blizini gnjezdilišta, buka, vikanje, približavanje ljudi, plovila ili različitih uređaja mogu izazvati stres kod mladih ptica i dovesti do pada u more. Stručnjaci upozoravaju da pad u more za mlade bjeloglave supove najčešće završava kobno, jer se ptice mogu utopiti prije nego što uspiju poletjeti. Kako bi se spriječile takve situacije, u sklopu projekta Life Support izrađen je informativni letak namijenjen nautičarima, brodarima i svim posjetiteljima Kvarnerskih otoka. Cilj je upoznati javnost s pravilima ponašanja u blizini litica na kojima se gnjezde bjeloglavi supovi. Glavna poruka stručnjaka vrlo je jednostavna. Ne uznemiravajte ptice i držite siguran razmak od litice tijekom razdoblja njihovog prvog leta. Također nas pozivaju da ukoliko primijetimo bjeloglavog supa u moru, odmah nazovemo broj 112 kako bi se mogla organizirati brza intervencija i spašavanje ptica. Bjeloglavi sup jedna je od najugroženijih i najvrijednijih ptičjih vrsta na području Kvarnera. A upravo ovih dana mnogi će mladunci prvi put raširiti krila iznad Kvarnerskih otoka. I to bi bilo to od vijesti za sada. Čujemo se opet kasnije.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Pašao sam mir na drugo. Najbolja domaća glazba i pjesme koje voliš. Kad bi se moga rodi. Samo na 92,8 MHz. Bira tebe i ovu ljubav istu. Nisam slučajno te sreo. Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene. Jedan na električnom biciklu, drugi na MTB biciklu. Više ni magarci ne stignu pratiti promet.
2: A barba, nisi još bio u Mediteran sportu.
1: A čo tamo imaju?
2: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
1: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
2: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
1: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
3: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
1: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
4: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
5: Jadranka trgovina u tjednu od 22. do 28.6. iz ponude izdvaja. Avokado 1 komad 79 centi. Lubenica 1 kg 79 centi. Tikvica 1 kg 99 centi. Sir svježi zrnati iz Bregov 200 grama euro 59. Panirana rakova klješta Vici 250 grama euro 69. Ožujsko 4 puta 0,5 litara 4 eura 85. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso 1 kg 3 eura 59. Pileća zadnja četvrt 1 kg 2 eura 59. Za vaš dobar dan.

Dobro jutro uz Radio Lošinj.

0: Ma čaj je ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
1: A Barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
0: A čo tamo imaju?
1: Sve, Merida i trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
0: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
1: Ma kakvi Barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
0: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do rive bez da me infišaju uz brdice.
2: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
0: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
3: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se! Jadranka trgovina u tjednu od 22. do 28.6. iz ponude izdvaja. Avokado 1 komad 79 centi. Lubenica 1 kg 79 centi. Tikvica 1 kg 99 centi. Sir svježi zrnati iz Bregov 200 g euro 59. Panirana rakova klješta Vici 250 g euro 69. Ožujsko 4 puta 0,5 litara 4 eura 85. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso 1 kg 3 eura 59. Pileća zadnja četvrt 1 kg 2 eura 59. Za vaš dobar dan.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla,

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika. Svom Togonalom.
2: Dobro vam jutro ovoga četvrtka 25. lipnja. Evo što izdvojamo iz emisije.
0: Katastrofalni potresi pogodili Venezuelu. Prve snimke pokazuju desetke sravnjenih zgrada. Strahuje se od velikog broja mrtvih i nestalih.
2: Srušenje Vjesnikov neboder, sav građevinski otpad trebao bi biti uklonjen u idućim danima.
0: U Saboru rasprava o zakonu o lovstvu.
2: Danas na snazi narančasto upozorenje zbog toplinskog vala za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 35 stupnjeva.
2: Razorni potresi pogodili su Venezuelu. Prve snimke pokazuju cijela naselja sravnjena sa zemljom. Strahuje se da bi broj mrtvih i ranjenih mogao biti vrlo velik, a spasilačke službe pokušavaju doći do osoba zatrpanih ispod ruševina. Ivan Kazorić.
3: Prvi udar magnitude 7,2, a zatim samo 39 sekundi kasnije još razorniji magnitude 7,5 pogodili su područje glavnog grada Karakasa. Prema podacima Američkog geološkog instituta, prvi potres dogodio se u srijedu u 18:04 po lokalnom vremenu na dubini od oko 22 km. Nedugo zatim uslijedio je još snažniji potres čiji je epicentar bio 23 km jugoistočno od grada Jumarea na dubini od približno 10 km. 24. lipnja je nacionalni praznik u Venezueli, pa je u kućama bilo mnogo više ljudi nego inače. Snimke koje stižu su zastrašujuće. Cijele ulice i naselja potpuno su sravnjena sa zemljom i izgledaju kao da su nemilosrdno granatirane. Više od 500 hitnih službi je na terenu i pokušava pronaći ljude zarobljene ispod srušenih zgrada i građevina. Strahuje se od požara zbog puknuća plinovoda i oštećenja električnih sustava. Vršiteljica dužnosti predsjednice Venezuele Delcy Rodriguez proglasila je izvanredno stanje. Želim izvijestiti da su se danas oko 18 sati dogodila dva uzastopna potresa. Prvi magnitude 7,2, zatim drugi magnitude 7,5. Do sada je već zabilježeno 20 naknadnih potresa. Ovo je događaj s ozbiljnim posljedicama koji je danas posebno pogodio nekoliko država. U glavnom gradu Karakasu urušile su se zgrade u država Miranda i država La Guaira, također su teško pogođene. Država Aragua, Carabo i Falcon također su zabilježile snažne udare. Prva poruka našem narodu je da ostane ujedinjen kako bi spasio živote. Američki geodetski zavod navodi da je nakon drugog potresa vjerojatan velik broj žrtava i opsežna šteta s velikim izgledima za desetke tisuća žrtava. Sve raspoložive interventne snage, hitne službe i vojska upućene su na pogođena područja, a detaljne informacije o broju stradalih očekuju se u narednim satima. Podrhtavanje tla osjetilo se i u susjednoj Kolumbiji, u glavnom gradu Bogoti, gdje su iz predostrožnosti evakuirani pojedini objekti. Nakon potresa izdano je upozorenje za tsunami za obalu Venezuele te karipske otoke Arubu i Bonaire, a naknadno i za druga okolna područja, uključujući i Porto Rico.
1: Jutarnja kronika.
2: Danas je na snazi narančasto upozorenje za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju zbog visokih dnevnih temperatura koje će ponegdje u hladu dosizati 35 stupnjeva. Toplinski val će jačati prema vikendu kad se očekuju temperature do 40 stupnjeva. Velikog osvježenja neće biti niti u moru koje se mjestimice već zagrijalo na plus 28 koliko je primjerice izmjereno na Krku. Prognostičarka Klara Severić.
4: Upozorenje se podignulo na viši stupanj, na Jadranu već danas narančasto upozorenje, a u unutrašnjosti onda od petka kreće žuto. U subotu i u nedjelju imamo već crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu, a u unutrašnjosti točnije Zagreb i Karlovac i narančasto, odnosno veliku opasnost.
0: Koliko će toplinski val biti ekstreman u Hrvatskoj i koliko će trajati? Što je to omega blok? Kolika je opasnost od požara i kako se zaštititi od ovakvih vrućina? To analiziramo u mreži Prvoga. U emisiji gostuju glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, doktorica Davorka Muškardin i sinoptičar Krunoslav Mikec. Emisiju od 7 sati i 30 minuta uređuje i vodi Iva Rogić.
2: Val vrućine i diljem Europe. Temperaturni rekordi pali su u Francuskoj i Velikoj Britaniji, u kojima su zatvorene tisuće škola. Deseci tisuća kućanstava su bez struje u Francuskoj i Belgiji. Ekstremni uvjeti i u Njemačkoj, Italiji i Španjolskoj, a vrućina se širi na istok Europe. Smrti desetaka ljudi u posljednjih nekoliko dana povezuju se s vremenskim uvjetima. U Francuskoj se mjestimice rastopio asfalt, pa su neke ceste zatvorene za promet.
5: Jasno se vidi kako se površina omekšava. Asfalt se doslovno topi zbog nedavnih visokih temperatura. Trenutačno temperatura na kolniku prelazi 60 stupnjeva.
2: Srušenje Vjesnikov neboder. Bageri su jučer uklonili i posljednji kat, no još ima posla jer treba odvesti betonske ostatke. Vjesnik je izgorio u noći sa 17. na 18. studenoga prošle godine. Svi radovi uklanjanja trebali bi završiti početkom sljedećeg mjeseca, a onda se očekuje potpuna normalizacija prometa na vrlo prometnom raskrižju Slavonske avenije i Savske ceste.
1: Jutarnja kronika.
0: Danas se u Zagrebu otvara bazen na Šalati, a za vikend će ulazak biti besplatan. Uz Šalatu, Zagrepčanima su tijekom ljeta na raspolaganju i vanjski bazen sportskog parka Mladost, te unutarnji bazeni u kompleksima Mladost, Utrina, Iver i Jelkovec.
2: U Saboru su pred Odborom za Ustav, Poslovnik i politički sustav završeni razgovori s kandidatima za suce Ustavnog suda. Saslušano je 10 kandidata, a vjerojatno ni u ovom pokušaju 3 nova ustavna suca neće biti izabrana. Tonči Restović iz SDP-a i Ivan Malenica iz HDZ-a.
6: Dva puta je kontaminiran postupak ponašanjem Andreja Plenkovića. Ovaj put biramo ustavne suce onako kako ih trebamo birati. Javno, na odboru, dogovora, pregovora i razno raznih političkih trgovina, što priželjkuje HDZ, ovoga puta neće biti.
7: Dakle, nisam optimističan. Mislim da nije izgledno da dogledno vrijeme dobijemo 3 nova suca Ustavnog suda. Mi ćemo naravno pozvati predstavnike oporbe na razgovor. Ako će se odazvati, samim time oni snose određenu političku odgovornost za neizbor sudaca Ustavnog suda.
0: U Saboru će zastupnici među ostalim raspraviti izmjene Zakona o lovstvu. One donose prednost domicilnim udrugama i prethodnim koncesionarima pri dodjeli lovišta u zakup, revaloriziraju godišnje naknade za pravo lova te uvode načelo dokazane krivnje za štete od divljači u poljoprivredi i prometu.
2: Predsjednik Republike Zoran Milanović oduzeo je 7 odličja Branimiru Glavašu. U odluci objavljenoj u Narodnim novinama objašnjeno je da se oduzimaju na temelju presude Visokog kaznenog suda iz veljače ove godine, kojemu je pravomoćno presuđeno 7 godina zatvora za ratni zločin nad osječkim Srbima 1991.
0: Objavom na svojem profilu na Facebooku, Branimir Glavaš kratko je to komentirao. Napisao je, sada ću u svečanim prigodama nositi tatina odličja, kojima ga je odlikovao poglavnik NDH dr. Ante Pavelić. Priložio je i 2 fotografije odličja.
2: U Zadru je teških ozljeda koje je dobio u tučnjavi umro bivši gradski vijećnik HDZ-a Milan Drača. Prema dostupnim informacijama umro je nakon fizičkog obračuna blizu mjesnog groblja Bokanjca. Unatoč brzoj intervenciji hitne pomoći i reanimaciji, liječnici ga nisu uspjeli spasiti. Događaj su komentirali glasnogovornica zadarske policije Ivana Grbin i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
8: Dolaskom na mjesto događaja, policijski službenici su na tlu zatekli ozlijeđenog muškarca. Liječnička pomoć ozlijeđenom 51-godišnjaku pružena je na mjestu događaja gdje je utvrđeno da je teže ozlijeđen, te vozilom hitne medicinske pomoći prevezen u opću bolnicu Zadar gdje je tijekom noći preminuo. Muška osoba koja se dovodi u svezu s događajem uhićena je odmah po dolasku policijskih službenika na mjesto događaja, te je dovedena u prostorije policije gdje je u tijeku kriminalističko istraživanje.
9: U ovom trenutku nemam ništa više informacija osim toga da se provodi kriminalističko istraživanje kojim rukovodi Državno odvjetništvo i kad budemo imali više informacija sigurno ćemo vas obavijestiti.
2: Opet je buknuo požar na odlagalištu otpada sjeverno od Mostara. Grad se na visokim temperaturama gušio u smradu, a gradonačelnik Mario Kordić smatra da je požar namjerno izazvan u predizborne svrhe.
10: Ovo je komunalni problem grada Mostara gdje očito kriminalci, pa u nekakvom razgovoru sa tužiteljstvom, ovdje ima elemenata i terorizma. Jer kad proglasite vanredno stanje u gradu Mostaru, a netko dođe pa zapali dodatno deponiju, to je onda teroristički akt. Netko zlorabi i medije i čitav ovaj sustav koristeći to u predizborne svrhe ili pokušavajući napraviti kaos u gradu. Deponiju jutros netko zapalio.
2: Napokon je počela evakuacija više od 11.000 pomoraca na brodovima koji su zbog rata protiv Irana zapeli u Perzijskom zaljevu. Teheran i Washington nastavljaju s proturječnim izjavama o dogovorenom prijelaznom sporazumu. Cijene nafte nastavljaju padati, a cijene vozarina za rute u Tjesnacu i Zaljevskoj regiji gotovo su udvostručene. Danja Dubrovac.
11: Evakuacija pomoraca koji su zbog američko-izraelskog rata protiv Irana bili zapeli na nekoliko stotina plovila u Perzijskom zaljevu trajaće tjednima. Dogovorila ju je Međunarodna pomorska organizacija UN-a koja je pozvala na strpljenje kako se na mjestima za čekanje ne bi stvarale gužve. Hormuški Tjesnac može se preploviti dvijema privremenim rutama, sjevernom kroz iranske vode i južnom kroz one koje koordiniraju Oman i SAD. Istodobno, američke i iranske izjave o mirovnim pregovorima ostaju proturječne. Glavni iranski pregovarač Mohamed Bagher Ghalibaf.
12: Razgovori donose rezultate tek kad druga strana prestane nametati svoju volju civiliziranim nacijama i prizna naša prava. Zbog toga se islamabadski memorandum o razumijevanju pretvorio u američko priznanje poraza.
11: Američki predsjednik Donald Trump i dalje tvrdi da će Teheran odmrznutim novcem moći kupovati samo američke poljoprivredne proizvode, te poručuje da Iran radi velike ustupke.
13: Vidim da je nafta upravo pala ispod $70. Tko bi pomislio da će se to dogoditi, i to tijekom rata, a Iran je vrlo pristupačan. Slažu se sa svime što želim, kako i treba, inače ćemo se vratiti i napraviti ono što moramo.
11: Dok se zaljevske zemlje ozbiljno pripremaju za svoje pregovore s Iranom i planiraju nastavak na vrhu u Rijadu kako bi dogovorile siguran tranzit Hormuškim Tjesnacem prije nego što se uz posredovanje Zapada postigne i počne provoditi bilo kakav dugoročni mirovni sporazum, američki državni tajnik Marco Rubio nastavlja malu bliskoistočnu turneju. Uvjerava saveznike da će SAD u pregovorima biti potpuno usklađen s njima.
13: Zato sam ovdje, uz to što im zahvaljujemo na nevjerojatnoj potpori, želimo razgovarati s njima te ih uključiti u razgovore o svakoj odluci koja će se donijeti u ovim pregovorima. Nećemo učiniti ništa što bi potkopalo sigurnost naših dugogodišnjih saveznika u regiji.
11: Dodao je da bi se tehnički pregovori trebali nastaviti utorak u Švicarskoj.
2: Maturanti danas u 9 sati pišu posljednji među obveznim ispitima matematiku, ispitima iz izbornih predmeta, etike, vjeronauka i glazbene umjetnosti. Sutra završava državna matura u ljetnom roku. Kada će biti objavljeni rezultati, do kada je rok za prigovore, govori ravnatelj Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
14: Nakon završetka posljednjeg ispita 26. lipnja slijedi dakle vrednovanje i sve one procedure koje prethode 8. srpnju kad ćemo u 12 sati imati prve privremene rezultate. Nakon toga u sljedećih 48 sati maturanti koji misle da imaju osnove za prigovore mogu uložiti prigovore i konačni rezultati su 15. srpnja ove godine.
2: Večeras u Splitu počinje u Melodije Jadrana. Prva večer je rezervirana za talijanske zvijezde. Najavit će Zlatko Turkalj.
15: Večeras pred splitsku publiku stiže Ricky e Poveri. Kultni italijanski bend danas djeluje kao duo kojeg čine Angela Brambati i Angelo Soggiu. U više od 5 desetljeća rada objavili su 30 albuma i prodali 22 milijuna ploča. Split će večeras pijati pop klasike poput Piccolo Amore, La Prima Cosa Bella, Semina Moro, Mama Maria ili recimo Sara Perché Ti Amo. Ta je pjesma postala i globalni sportski fenomen koji odjekuje stadionima diljem Europe. Druga večer festivala u petak rezervirana je za Jelenu Rozgu i njezinu glazbenu retrospektivu.
16: Mislim da će publika biti zadovoljna izvedbama, pjesama obogaćenih orkestrom, a i predivnim ambijentom galerije. Uzmi lutku na koncu, mane ženu koja,
15: ja sam po mome ocu, labica. U subotu splitsku publiku očekuje slavljenica Zorica Konđa. Nakon dva rasprodana koncerta u Lisinskom, svojih 40 godina solističke karijere slavi pred domaćom publikom, uz posebna glazbena iznenađenja i promjene na pozornici.
17: Veći orkestar s gudačima, uz pomoć mog supruga Joška Banova, malo drugačiji repertoar, bit će malo raznolik, bit će svjetskih standarda, osim onih mojih lijepih balada. Htjela bi u toj večeri isto da se sjetim mojih dragih sugrađana i kolega Dina Dvornika, Olivera i Vinka Coce. Kapo kap, dani
15: nestali u moj. I za kraj glazbenih dana u Splitu, u nedjelju na Melodijama Jadrana, bit će predstavljeno 26 novih pjesama u večeri Hit ljeta. Nove skladbe će između ostalih izvesti Lelek, Magazin, Matija Cvek, Tomislav Bralić i Klapa Intrade, Giuliano, Vana, Marko Kutlić, Goran Karan i drugi.
1: Jutarnja kronika.
2: Hrvatski autoklub javlja da se dogodila prometna nesreća na autocesti A1 između čvorova Zagvozd i Šestanovac. Voze se uz ograničenje brzine jednim voznim trakom, a povećana je gustoća prometa i na zagrebačkoj obilaznici prema naplati Lučko, konkretno na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba. Kolona je duga oko 2 km. 7 sati 15 minuta, stigli smo do kraja misije, ponovit ćemo važnije vijesti.
0: Katastrofalni potresi pogodili Venezuelu. Prve snimke pokazuju desetke sravnjenih zgrada. Strahuje se od velikog broja mrtvih i nestalih.
2: Srušen Vjesnikov neboder, sav građevinski otpad trebao bi biti uklonjen u idućim danima.
0: U Saboru rasprava o zakonu o lovstvu.
2: Danas na snazi narančasto upozorenje zbog toplinskog vala za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz najvišu temperaturu do 35 stupnjeva. Završena je jutarnja kronika Hrvatskog radija. Tonska realizacija Josip Kerin, speaker Antonio Rašpolić. Emisiju uredio i vodio Mislav Togonao.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
18: Nećemo ništa. Zaboravit ćemo takvi kakvi jesmo su stvarno tri voda. Ja hoću samo gledati pozitivno, zaboraviti to što je bilo i priprema se za Ganu.
19: Retorika je to Zlatka Dalića između utakmica s Panamom i Ganom. Svjestan je izbornik naših nogometaša da momčad nije djelovala dobro, ali i da mora gledati prema naprijed, najavljujući određene promjene za subotnje treće kolo skupine u Filadelfiji.
18: Mi smo svjesni da to nije ono što svi očekujete, što ja očekujem, da je tu puno grča, puno pritiska, ali evo, nema vremena za analize, gubite energiju, to je najvažnije, čeka nas Gana. Vidjet ćemo kroz ova dva treninga što ćemo napraviti protiv Gane. Ostaćemo naravno u sistemu kojim igramo, kojim smo igrali. Neke stvari ćemo promijeniti u smislu načina igre, jer sada ne govorimo o tome, neke stvari nama ne leže kako sad igramo i to je ošto, to je vidljivo i morat ćemo promijeniti.
19: Jedna od tema je i spremnost Guardiola, koji je izašao na poluvremenu i priznao da nije mogao pratiti ritam utakmice, ali i drugih oporavljenika poput Modrića i poglavito Kovačića da izdrže naporan tempo svjetske smotre. Kako se radi o našim najkvalitetnijim pojedincima, na Daliću nije laka odluka o eventualnom doziranju snaga, no izbornik podlači sljedeću tezu.
18: Činjenica je da smo došli sa nekoliko igrača koji nisu bili u ritmu utakmica zadnje vrijeme i da je to jako važno. Ja vidim da se puno polemike vodi o tome ko će početi. Pa važnije je ko će završiti. Da oni koji uđu donesu ritam, donesu preokret, donesu energiju i to je jako važno. I to se nama dešava. Ja se baziram na ono što vidimo na trenizima, pa ne radim je ništa na pamet. Ne stavljam je nikoga što je lijep, zgodan ili star ili mlad. Nego vidimo što nam treba i to stavimo.
19: A što nam treba u bodovnom smislu, bolje ćemo znati prije početka utakmice. Za sad su tri boda garancija najmanje drugog mjesta, dok i bod obećava povoljan rasplet kroz poredak treće plasiranih. No tim se kalkulacijama vatreni ne smiju i neće zamarati.
20: O raspletima u skupinama A, B i C, Karlo Plazina. U skupini B Bosna i Hercegovina s 3-1 pobjedila je Katar i izborila nastup u 16. finala. Matematika kaže kako je reprezentacija susjedne države sigurno jedna od 8 najboljih treće plasiranih. U izravnom dvoboju za prvo mjesto Švicarska je s 2-1 pobjedila Kanadu. Skupinu C osvojio je Brazil rutinskom pobjedom 3-0 protiv Škotske. Maroko je teže od očekivanog svladao Haiti s 4-2. Vrijedi izdvojiti spektakularan gol Izidora za tada vodstvo Haića na 2-1. Brazil i Maroko imaju 7 bodova, no Brazil je prvi zbog bolje gol razlike. 3 boda Škotima možda neće biti dovoljna za nastavak natjecanja. A Haiti je igrom u skupini sigurno zaslužio više od konačne bodovne nule. Meksiko je i prije trećeg kola bio pobjednik skupine A. Grupu su domaćini završili bez primljenog gola. Treća utakmica, treće slavlje, za kraj 3-0 protiv Češke. Južna Afrika s minimalnih je 1-0 pobjedila Južnu Koreju i osvojila drugo mjesto. I azijsku momčad gurnula u poredak treće plasiranih. Češka je razočarala ispadanjem u skupini. Poznat je i prvi par 16. finala, to je Južna Afrika – Kanada.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
3: Natjecanjem skakačica u Vis pokraj zagrebačkih fontana počeo je 76. atletski memorijal Borisa Hanžekovića. Pobjedila je Ukrajinka Jaroslava Mahučih, večeras na istom mjestu memorijal Ivana Ivančića u bacanju kugle. Vaterpolisti Mladosti večeras su domaćini Jadranu u trećoj utakmici finala domaćeg prvenstva. Mladost je na korak do naslova jer u seriji na tri pobjede vodi 2-0. Utakmica je u 18.30 uz prijenos na drugom programu. Hrvatski košarkaši izgubili su od Italije 103-91 u Gorici i u prijateljskoj utakmici uoči nastavka kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Petra Maršinko izborila je četvrtfinale turnira tenisačica u Izburnu, pobjedila je Australku Kimberly Birel 6-1-6-4. Borna Gojo i Matej Dodik izgubili su u drugom kolu kvalifikacija Wimbledona.
21: Oglasi.
22: Ja imam zemni plin
23: i mi se grijemo s njim.
24: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
25: U Poliklinici Aviva sistematski pregledi uz 15% popusta. Rezervirajte termin na poliklinikaaviva.hr.
21: Oglasi. Vremenska prognoza.
26: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Krunoslav Mikec. Jutro je pod utjecajem anticiklone u našoj zemlji uglavnom vedro, samo ponegdje ima male do umjerene naoblake, a više je oblaka u ranim jutarnjim satima bilo mjestimice u Istri gdje je rijetko palo i vrlo malo kiše. Vjetar je na kopnu uglavnom slab, na Jadranu mjestimice puše umjerena bura koja pod nove Lebita ima i jake udare. Temperatura je zraka u 6 sati najniža bila u Otočcu, 11 Celzijevih stupnjeva. Gospić i Plitvička jezera imali su 14, Daruvar i Zavižan 15, Bednja, Križevci, Park pored Čabra i Varaždin 16, Bjelovar, Karlovac, Krapina, Ogulin i Slavonski Brod 17, Zagreb, Gorice kod Nove Gradiške, Kutjevo, Sisak i Sljeme 18, Gradište kod Županje, Osijek i Pazin 19, Knin 20, Bilogora 22, Ploče 23, Konavoska, Prevlaka i Zadar 24, Hvar, Makarska, Malinska, Opatija i Zračna luka Pula 25, Lastovo, Mali Lošinj, Rab, Rijeka, Rovinj i Šibenik 26, Senj 27, te Dubrovnik i Split 28 Celzijevih stupnjeva. I danas će u našoj zemlji biti vruće, te usto pretežno sunčano. Poslije podne u unutrašnjosti mjestimice može biti umjerenog i jačeg razvoja oblaka uz mogućnost za poneki pljusak poneprije na krajnjem istoku, te u unutrašnjosti Dalmacije i Istre. Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu će tijekom jutra i večeri puhati slaba do umjerena bura, pod nove Lebita ona može i lokalno imati i jake udare, a sredinom dana i poslije podne vjetar će okrenuti na jugozapadni i sjeverozapadni, također slab do umjeren. Najviša dnevna temperatura zraka očekuje se u većini krajeva Hrvatske danas između 30 i 35 Celzijevih stupnjeva. Pretežno sunčano, vruće te vrlo vruće i u idućim danima uz nastavak toplinskog vala.
21: Oglasi.
27: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh. Hitovi, vijesti i pozitivna energija sve na jednom mjestu.
28: Igor je s vama u nastavku dana.
29: Dobro jutro vam, dragi slušatelji, 7 sati i 23 minute. Danas je četvrtak, 25. lipanj, a temperatura nam je već na 27 stupnjeva. Otvaramo ovo jutro uz Ninu Badrić i Čarobno jutro.

0: Radio Lošinj. Tvoj radio.
1: Eto, to je bio George Ezra i Barcelona. Dobro ti jutro od Đorđa i mene. 7 sati 46 minuta. Danas je četvrtak, 25. lipnja. Što nam se tiče podataka o vremenu, na 27 stupnjeva smo, relativna vlaga na 47%, tlak zraka na 1016 hektopaskala, puše nam sjeverni vjetar 4 metra u sekundi ili ti ga malo bave ima, more nam je na 25 stupnjeva. Kako nas na našem sjevernom Jadranu vrijeme očekuje danas, kažu prevladavaće sunčano, ponegdje umirena na oblaka, a mogućnost za poneki popodnevni pljusak postoji u unutrašnjosti Istre. Puhaće ujutro i navečer slaba i umirena bura, podno Velebita lokalno s jakim udarima, a sredinom dana i poslije podne jugozapadni i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura između 22 i 36 stupnjeva. Malo bacam oko što se još već jutros piše po portalima, uglavnom isto matematika i nogomet. Hrvatska gleda Ganu, tablicu, kalkulator. Ko kaže da sport nije i škola, jel tako je? Idemo dalje uz Zoricu Konđu i Teddy Spalata. Zar je voljeti grijeh? Dobro jutro.

Radio Lošinj. 7 sati je i 56 minuta, evo ako negdje kasniš, čisto da znaš koliko je. A ako ne, mi ćemo do prvih vijesti, zapravo do vijesti prvog programa Hrvatskog radija uz Bob Dylan.

0: Dva snažna potresa u jednoj minuti pogodila su Venezuelu. Prvi jakosti 7,2, a drugi 7,5 prema Richteru. Prema prvim informacijama poginulo je najmanje 32 ljudi, a više od 700 ih je ozlijeđeno. Strahuje se da bi broj mrtvih i ranjenih mogao biti velik. Prema navodima Američkog geološkog zavoda mogao bi se brojati u tisućama. Srušene su mnogobrojne zgrade. Prve snimke pokazuju cijela naselja sravnjena sa zemljom. Spasilačke ekipe pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima. U zemlji je proglašeno izvanredno stanje. Potresi su pogodili područje zapadno od glavnoga grada Caracasa, a osjetili su se i u susjednoj Kolumbiji. Venezuela je obilježavala nacionalni praznik, pa su mnogi stanovnici u trenutku potresa bili u svojim domovima. Val vrućine zahvatio je većinu Europe i još se širi. U sjevernoj Francuskoj gotovo 70 tisuća kućanstava ostalo je bez struje. Na jugu Engleske zatvorene su škole. Ekstremne uvjete bilježe i Njemačka i Italija, a vrućina se širi i na istok Europe. Smrti desetaka ljudi u posljednjih nekoliko dana povezuju se s vremenskim uvjetima. Svjetska zdravstvena organizacija upozorava da zbog vrućine svake godine u svijetu umre pola milijuna ljudi. Vrućina je postala jedna od najozbiljnijih i najbrže rastućih prijetnji zdravlju i sigurnosti čovječanstva. Zbog visokih temperatura koje će ponegdje u hladu dosezati 35 stupnjeva, za Riječku, Splitsku i Dubrovačku regiju na snazi je narančasto upozorenje, a prema prognozama vrhunac toplinskog vala u Hrvatsku tek stiže. Gostujući u mreži Prvog, sinoptičar Krunoslav Mikec potvrdio je kako vrhunac toplinskog vala dolazi za vikend. Ujedno je najavio kako bi se, nakon što hladni zrak dođe nad tako zagrijano tlo, sredinom idućega tjedna mogle dogoditi snažne oluje.
1: Vrhunac toplinskog vala kod nas očekuje se u sljedećim danima, dakle temperatura zraka još će porasti, kako sam rekao, onaj greben vala pomaknut će se prema istoku sa sve toplim zrakom onda i kod nas, a onda se čini kako bi trebalo doći do olakšanja. Nažalost, u situaciji kada dolazi do pada temperature, kada imamo nekakav hladni prodor na ovako uzavrelu površinu, odnosno promjenu zračne mase iz vrlo tople u nešto ipak manje toplu ili hladniju, obično se događaju i grmljavinska nevremena. Za sada, prema prognostičkim izračunima, postoji vjerojatnost kako bi se ona mogla pojavljivati na našem području Europe, odnosno eto, u našoj zemlji, prvih dana srpnja.
0: Vijesti. Prije 35 godina, 25. lipnja 1991. zastupnici prvog saziva Hrvatskog sabora donijeli su povijesnu odluku o pokretanju postupka razdruživanja od ostalih jugoslavenskih republika. U spomen na taj dan Hrvatska danas obilježava Dan neovisnosti. Saborskoj odluci prethodila je odluka građana koji su se na referendumu izjasnili protiv ostanka Hrvatske u Jugoslaviji. Istoga dana Sabor je donio i deklaraciju o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske. Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Hrvatska nogometna reprezentacija opet je u Aleksandriji, a na konferenciji za novinare izbornik Zlatko Dalić istaknuo je:
4: ja se baziram na ono što vidim na trenizima. Trening je sad što mi radimo i mi vidimo sve što i kako je. Pa ne radimo ništa na pamet. Ne stavljamo mi nikova što je lijep, zgodan ili star ili mlad. Nego vidimo što nam treba i to stavimo. To je naš nekav rezon. Nekad je važnije ko će završiti utakmicu.
3: U trećem kolu Švicarska Kanada 2-1, Bosna i Hercegovina Katar 3-1. Švicarska je pobjednik skupine 7 bodova, Kanada ima 4, isto toliko i Bosna i Hercegovina, Katar 1 bod. U skupini A Meksiko Češka 3-0, Južna Afrika protiv Južne Koreje 1-0. Meksiko ima maksimalan učinak, Južna Afrika 4, Južna Koreja 3, a Češka 1 bod. U skupini C Brazil uvjerljiv protiv Škotske 3-0, Maroko Haiti 4-2. Brazil i Maroko po 7 bodova, Brazil uz bolju gol razliku, Škotska osvojila 3, Haiti bez bodova. Ukrajinka Jaroslava Mahučih, pobjednica natjecanja skoka u vis na Hanžekovićevom atletskom memorijalu u Zagrebu.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, poslijepodne na krajnjem istoku i u Zagori mjestimice pljuskovi, ujutro i navečer na Jadranu do umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura između 30 i 35 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
5: Radio Mali Lošinj.
6: 92,8 MHz.
5: Radio Jadranka.
7: I dragi slušatelji, dobro vam jutro. Malo su mi probili termin ovi iz Zagreba. 8.06 je ostiglo. Da vam najavim samo za danas prvu stvar, Mali Lošinj ove godine dobiva novu kulturnu manifestaciju posvećenu klasičnoj glazbi. Ovog četvrtka, 25. lipnja, s početkom u 20 sati u kinu Vladimira Nazora održat će se prvi koncert u sklopu prve sezone komornog ciklusa koncerata Kašman. Čas da otvori ovu premijernu sezonu pripala je našem proslavljenom zagrebačkom kvartetu. Dakle, danas u 8 sati. Idemo se mi dalje malo razbuditi uz Alena Vitasovića, Tone Livi, prije njega vještice i reci mi dobro jutro.
5: Radio Jadranka, tvoj ritam uz more.

0: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
1: Evo nas, opet reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla, onda...
3: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh. Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu. Igor je s vama u nastavku dana.
1: Osam sati i 19 minuta. Punimo dan dobrom glazbom, ti slušaš Radio Jadranku. A na današnji dan 1967. Beatlesi su ušli u studio u Abbey Road i preko prvog velikog međunarodnog satelitskog TV prijenosa su otpjevali All You Need Is Love pred stotinama milijuna ljudi. Možda naivno, ali to je bio trenutak kad je svijet barem na nekoliko minuta izgledao kao da ima zajednički dnevni red. Nije bilo push poruka, notifikacija, komentara ispod objave. Imali su samo jednu poruku, ljubav je dosta. Ajmo se vratiti onda u 1967.
4: Radio Mali Lotion.
5: Always by your side. Good morning with Igor.
4: Your soundtrack by the sea.

Kad bi svaku svoju sjedu tebi dao, ni pola onoga što znam ti ne bi znao. Jer godine, trebaju godine proći za to. Kad bi ove moje oči tvoje bile, sve ljepote ovog svijeta ne bi snile. Jer ljubavi, treba ti ljubavi za to.

0: draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
1: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
0: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
1: Ali u frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
0: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18, Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
1: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
2: Jadranka trgovina u tjednu od 22. do 28.6. iz ponude izdvaja. Avokado 1 komad 79 centi, ponude izdvaja. Avokado 1 komad 79 centi. Lubenica 1 kg 79 centi.

0: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
1: Bla, bla, bla. Onda.
2: Dobro jutro uz Radio Lošin.
0: Dobro ti jutro, 8 sati 55 minuta, u 9 idemo sa lokalnim vijestima, a do tada Red Hot Chili Peppers i Apache Rose Peacock.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: I dobro vam jutro, dobrodošli u još jednu informativnu emisiju. Poslušajte što smo pripremili za današnji 25. lipnja 2026. I dalje nam je toplo. Nakon uspješnog otvaranja prve sezone komornog ciklusa Kašman, večeras publiku očekuje novi koncert vrhunskih glazbenika. U kinu Vladimira Nazora nastupit će zagrebački kvartet, najstariji hrvatski gudački kvartet, koji će izvesti djela Jozefa Haydna i Antonina Dvoržaka. Organizatori pozivaju sve ljubitelje klasične glazbe, podržite ovu novu kulturnu priču na Lošinju, dođite, ulaz je slobodan, početak je u 20 sati u kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju, ne čekajte dugo, sigurno će biti famozno. Od sutra pa sve do nedjelje Cres postaje ponovno mjesto Isle of Wonders, najveći fantasy festival na hrvatskim otocima. Posjetitelji očekuju cosplay, natjecanja, radionice, koncerti, stolne igre, izložbe te brojni gosti iz svijeta fantastike, a povijesna jezgra Cresa na tri će dana postati čarobna pozornica ispunjena maštom i dobrim koncertima, među njima bit će i Belfast Food. Da, od sutra pa do nedjelje. Ljetno kino u Velom Lošinju večeras donosi obiteljsku animiranu avanturu Ovce i detektivi. Film prati skupinu ovaca koje kreću u rješavanje neobične kriminalističke zagonetke nakon nestanka njihova pastira. Projekcija Open Cinema Veli Lošinj u 21 sat, pa eto još jedan spektakl u Velom Lošinju. Gradsko društvo Crvenog križa Mali Lošinj organizira novi tečaj prve pomoći za kandidate za vozački ispit. Tečaj će se održavati tijekom 3 dana, prijave su u tijeku. Edukacija počinje sutra 26. u 17.30 u prostorijama Crvenog križa u Malom Lošinju. Homo svina unije u galeriji Torač na Unijama još uvijek se može razgledati izložba Lošinjskog muzeja u zagrljaju majke i otoka, odnosno mora, koja kroz fotografije, predmete i osobna svjedočanstva prikazuje svakodnevni život otočnih obitelji tijekom prve polovice prošlog stoljeća. Izložba ostaje otvorena još kratko do 30. lipnja u galeriji Torač, a onda ljeto na Unijama nastavlja novim projektima. I bile su to prve naše jutarnje, vi ostanite s nama i u nastavku, jer Igor zna sve o ovom ugodnom vremenu za reumatičare.
2: Temperatura nam je na 30 stupnjeva, relativna vlaga je na 40%, tlak zraka na 1015 hektopaskala, puše nam burica 4,6 metara u sekundi, temperatura mora nam je na 25 stupnjeva. Kako nas vrijeme očekuje za narednih 12 sati, sjeverozapadni vjetar sredinom dana uz obalu, ponegdje i jugozapadni 6 do 16, tijekom poslijepodneva na srednjem južnom Jadranu ponegdje i do 20 čorova, uz obalu tijekom jutra te ponovo u noći bura 6 do 16 čorova. Čvorova još ujutro podno Velebita i do 22 čvora. More 1 do 2, mjestimica 2 do 3 i to uglavnom poslije podne na srednjem i južnom Jadranu. Vidljivost 20 km, pretežno vedro, mjestimice uz pojačan razvoj na oblake, moguća je kiša i pljuskovi s grmljavinom, uglavnom poslije podne uz obalu.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.
3: This is the best radio around. Listen up.
2: I nastavljamo danas Goran Karana, Nedostaješ.

ću biti na tvojoj bandi. Bila u krivu ili u pravu, a kad si žbaljala, drža sam za te.

0: dođem, imat ću se čega sjećati.
1: Radio Mali Lošinj
2: 92,8 MHz.
1: Radio Jadranka.

0: najteže pogođene savezne države Guajre. U glavnom gradu Karakasu srušene su mnogobrojne zgrade, a spasilačke ekipe pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima. Snimke koje stižu iz Venezuele pokazuju cijela naselja sravnjena sa zemljom. Privremena predsjednica Delcy Rodriguez proglasila je izvanredno stanje. Rekla je i da u pomoć stižu međunarodni spasilački timovi, kao i da su mnoge zemlje već ponudile humanitarnu pomoć.
1: Želim izvijestiti da su se danas oko 18 sati dogodila dva uzastopna potresa. Prvi magnitude 7,2, zatim drugi magnitude 7,5. Do sada je već zabilježeno 20 naknadnih potresa. Ovo je događaj s ozbiljnim posljedicama koji je danas posebno pogodio nekoliko država. U glavnom gradu Karakasu urušile su se zgrade u država Miranda i država La Guaira također su teško pogođene. Država Aragua, Carabo i Falcón također su zabilježile snažne udare. Prva poruka našem narodu je da ostane ujedinjen kako bi spasio živote.
2: Primer mensaje para nuestro pueblo es mantener la unión para salvar vidas.
0: Vijesti. Val vrućine zahvatio je većinu Europe i još se širi. Temperaturni rekordi pali su u Španjolskoj, Francuskoj i Velikoj Britaniji. Ekstremni uvjeti su i u Njemačkoj i Italiji, a vrućina se širi i na istok Europe. Visoke temperature zabilježene su i u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Gostujući u mreži Prvog, sinoptičar Krunoslav Mikec potvrdio je kako vrhunac toplinskoga vala dolazi za vikend. Najavio je i kako bi se, nakon što hladni zrak dođe nad tako zagrijano tlo, sredinom idućega tjedna mogle dogoditi snažne oluje.
3: Vrhunac toplinskog vala kod nas očekuje se u sljedećim danima, dakle temperatura zraka još će porasti, kako sam rekao, onaj greben vala pomaknut će se prema istoku sa sve toplim zrakom onda i kod nas, a onda se čini kako bi trebalo doći do olakšanja. Nažalost, u situaciji kada dolazi do pada temperature, kada imamo nekakav hladni prodor na ovako uzavrelu površinu, odnosno promjenu zračne mase iz vrlo tople u nešto ipak manje toplu ili hladniju, obično se događaju i grmljavi nevremena. Za sada, prema prognostičkim izračunima, postoji vjerojatnost kako bi se ona mogla pojavljivati na našem području Europe, odnosno eto u našoj zemlji, prvih dana srpnja.
0: Zagrepčani će olakšanje od vrućine besplatno moći potražiti na gradskim bazenima. Ulazak će biti slobodan od sutra do nedjelje, upravo zbog vrhunca toplinskog vala. Ponovno se otvara i bazen na Šalati, nakon što je završena obnova sustava za održavanje kvalitete vode. I njime upravlja grad, pa će ulazak tijekom vikenda biti besplatan. Srušen je Vjesnikov neboder. Bageri su jučer uklonili i posljednji kat. Svi radovi uklanjanja trebali bi završiti početkom sljedećeg mjeseca, a onda se očekuje i normalizacija prometa na vrlo prometnom raskrižju Slavonske avenije i Savske ceste. Prije 35 godina, 25. lipnja 1991. zastupnici prvog saziva Hrvatskog sabora donijeli su povijesnu odluku o pokretanju postupka razdruživanja od ostalih jugoslavenskih republika. U spomen na taj dan Hrvatska danas obilježava Dan neovisnosti. Saborskoj odluci prethodila je odluka građana koji su se na referendumu izjasnili protiv ostanka Hrvatske u Jugoslaviji. Istoga dana Sabor je donio i deklaraciju o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem istoku i u Zagori mjestimice pljuskovi. Ujutro i navečer na Jadranu do umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura između 30 i 35 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Josip Kerin, uredila Marijana Mišura.
4: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh. Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: Igor je s vama u nastavku dana.
6: I dragi slušatelji, 10 je sati i 5 minuta. Mi smo već na 31 stupnju. Ne znam, već proteklih 3-4 dana govorimo stalno da je sunčano i toplo, ali da očekujemo kišu i ne znam, grmljavinu. Nikako da to dođe kod nas. Na današnji dan, 25. lipnja 1903. rođen je George Orwell pravim imenom Eric Arthur Blair. Pisao je o svijetu u kojem vlast ne želi samo kontrolirati što ljudi rade, nego i što misle. 1903. I zato njegove knjige, posebno Životinjska farma i 1984. još uvijek zvuče onako malo neugodno svježe. Šta nas je naučio Orwell? Da nije svaki veliki brat i obitelj. Da nisu sve parole istine i da sloboda često počinje običnom rečenicom koju se netko usuditi izgovoriti na glas. Uglavnom, rođen prije 123 godine, ali da danas otvori novine, portale ili društvene mreže, vjerojatno bi rekao, pretjerao sam. A glazba obično komentira stanje u društvu i to davno i još uvijek su te pjesme vrlo, vrlo aktualne. Mi ćemo nastaviti s glazbom, u ovom bloku bit će tu Johnny Cash, bit će Suzanne Vega, ali prvo da čujemo komentar društva od Elementala, priroda i društvo.
7: Radio Mali Lotion.
8: Always by your side. Good morning with Igor.
9: Your soundtrack by the sea.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
2: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
1: A čo tamo imaju?
2: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis i kupnju na 24 ili 36 rata.
1: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
2: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
1: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do rive bez da me infišaju uz brdice.
3: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
1: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
4: Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš.
5: U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
6: ...92,8 MHz.
7: Slušajte radio Mali Lošinj, radio Jadranka.
8: Deset sati je i 25 minuta, nadam se da ti ovo jutro lijepo prolazi. A temperatura nam se lijepo i penja, već smo na 33 stupnja. Sreća, malo ovaj sjeverni vjetar pomaže koji je na 6 metara u sekundi. Gradsko društvo Crvenog križa Mali Lošinj organizira novi tečaj prve pomoći za kandidate za vozački ispit. Tečaj će se održavati tijekom 3 dana, a prijave su u tijeku. Edukacija počinje sutra 26. lipnja u 17:30 minuta u prostorijama Crvenog križa u Malom Lošinju. Ako je za tebe, prijavi se. Ako znaš nekoga, javi mu. Naravno, reci, čuo sam to na Radio Jadranci. Ostani s nama u nastavku, ima još puno dobre glazbe. U 12:30 imamo jedan blic razgovor. Daniel Gašparović, umjetnički ravnatelj ciklusa Kašman, je još jedan koncert ovog ciklusa. Očekuje nas večeras u kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju. Nastupit će zagrebački kvartet, najstariji hrvatski gudački kvartet, koji će izvesti dijela Josefa Haydna, Josefa Haydna i Antonina Dvořáka. Tako u 20 sati. Što se tiče prometa, izgleda da nam je sve ok i na cesti i na moru. Ako imaš neku informaciju, 099-303-3030-800, Radio Jadranka. Idemo dalje uz malo domaćica Klapariš Pet, kad ljupa dvije duše spoji.
9: Dobro jutro uz Radio Lošinj.

došla si na moja vrata, kad bio sam prazan i sam, da vratiš mi zvijezde u noći i vratiš mi sunce u dan. Ti došla si u moje srce kao najveća milost od Boga.

O da, Klapariš pet i kada ljubav dvije duše spoji. Mi ćemo nastaviti u nekakvom takvom stilu, otprilike. Idemo do pjevačice koja je poznata kao navijačica Torcide, Split, Ultras, Hajduka. A onda u jednom trenu prije nekih 20 godina prima prijetnje od Torcide nakon što je pjevala crnogorskom predsjedniku Milu Đukanoviću na novogodišnjoj zabavi 2000-ih. Možda zato naslov ove pjesme, Doris Dragović, Svit ne more znati.

0: Jadranka trgovina u tjednu od 22. do 28.6. iz ponude izdvaja avokado 1 komad 79 centi, lubenica 1 kg 79 centi, tikvica 1 kg 99 centi, sir svježi zrnati zbregov 200 g euro 59, panirana rakova klješta Vici 250 g euro 69, ožujsko 4 puta 0,5 litara 4 eura 85, a na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso 1 kg 3 eura 59, pileća zadnja četvrt 1 kg 2 eura 59. Za vaš dobar dan.
1: U trgovinama Mana 2 komada majica, kratkih hlača ili haljina uz 20%, 3 uz 30%, a 4 uz čak 40% popusta za cijelu obitelj Mana.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
2: 10 sati je i 44 su minute, bliži nam se kraju ovo naše jutrašnje druženje do 11 sati sam ja, onda vam dolazi Karlo Hoffman. Šta smo jutro spominjali, bilo je o Cashmanu koncertu danas koji se održava, malo smo Beatles-e spomenule, Orwella, film Supergirl u kinu, Crveni križ organizira tečaj prve pomoći, malo smo najavili i razgovor u 12.30 sa Gašparovićem o koncertu koji će se održava danas. Ja ću sada još do 11 sati, za kraj sam ostavio zapravo Sebastijana Teljera i Kilometar, to će biti na kraju, prije toga ćemo čuti Josipu Lisac, Ti si genije, ali otvorit ćemo ovaj zadnji blok uz Stevie Wondera i Happy Birthday, ako vam je rođendan, sretan rođendan naravno, ali on to nije napisao u tom povodu, nego ju je bio napravio zapravo, on je bio društveni aktivist, pa je kao jedan od glavnih sudionika kampanje da rođendan Martina Luthera Kinga juniora postane državni praznik, stvorio ovu pjesmu, ali mi ćemo ju naravno u kontekstu, ako ti je rođendan, sretan ti rođendan.
4: Radio Mali Lotion.
5: Always by your side. Good morning with Igor.
6: More music, less talk.

10:55, za kraj od mene je pojačan priljev vozila prema naplati Lučko u smjeru mora, povećana gustoća prometa između Zagreba i Bosiljeva u smjeru mora, vozi se bez gužvi i zastoja, kažu na istarskom Ipsilonu, povećana gustoća prometa između čvora i tunela Učka u oba smjera, te prema graničnim prelazima Kašteli Plavanija u smjeru Slovenije,

0: veče. Program nastavlja Karlo koji vas vodi kroz ostatak prije podneva i donosi nove informacije, dobru glazbu i sve ono što se danas događa na našim otocima. Već sam prije rekao, ostani s nama uz Sebastijana Telijera i Kilometar, jer Radio Jadranka je tvoj ritam otoka. Do slušanja.
1: Radio Lošinj.

0: Radio Lošinj.
1: Dobar dan, 11 sati je točno. Moje ime je Karlo, ugodno se smjestite i uživajte u drugom dijelu dana uz moju malenkost. Puno dobrog funka, puno dobrih ljeta.

Ljetne muze nam stiže u nastavku zanimljivosti i raznih drugih stvari. I dalje vruće, nisam ni izašao na marendu danas, tako je, kako je, sutra i još gore vrijeme, o tome ćemo malo u nastavku, ali prvo malo dobre glazbe. Rekao sam funk, pa ona dva funkera koje ja odmah znam, to su Bane i Dino, kojima je baš Milina. A što im je Milina? Nek vam oni sami ispričaju u sljedeće 2 minute i 48 sekundi. Ostani uz nas i tvoj ritam otoka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina u tjednu od 22. do 28. 6. iz ponude izdvaja avokado 1 komad 79 centi, lubenica 1 kg 79 centi, tikvica 1 kg 99 centi, sir svježi zrnati iz Bregov 200 grama euro 59, panirana rakova klješta Vici 250 grama euro 69, ožujsko 4 puta 0,5 litara 4 eura 85, a na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso 1 kg 3 eura 59, pileća zadnja četvrt 1 kg 2 eura 59. Za vaš dobar dan.
2: Vaša klima radi svaki dan. Jeste li sigurni da je čista? Prašina, vlaga i bakterije nakupljaju se unutar klima uređaja i završavaju u zraku koji udišete. Redovan servis klima uređaja znači zdraviji zrak, manju potrošnju struje i duži vijek trajanja uređaja. Ne čekajte kvarove i neugodne mirise. Instalacije Runtas. Nabava, ugradnja i servis klima uređaja. 099-36-00-222 Runtas instalacije. Udahnite razliku.
1: Vrijeme i promet.
3: Vruće, vruće, vruće i iznimno toplo vrijeme, 30 stupnjeva trenutno nad našim gradom, bit će tako do kraja dana zapravo, ići će to i prema gore. Međutim, danas je narančasto upozorenje za visoku temperaturu, preko 34 stupnja, pretežno vedro, kiše nema na vidiku, puhaće slabo do umjerena, mjestimice pojačana bura, a od sredine dana također sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Sutra još gore vrijeme najavljuju, crveni meteo alarm, preko 35 temperature, dokle će ovo ići, ne znam ni sam, ali čuvajmo se ovog jakog sunca. Pogled na HAK, stanje za sada više manje u redu, ceste su prohodne, veće su gužve prema moru i prema trajektnim pristaništima, ali ostalih nekih poteškoća nema. WhatsApp zvonio nije. Pomorski promet također ide prema redu plovidbe. Ti samo polako i sretan ti put uz Radio Lošinj. Ja kad čujem ovaj reggae, bježi mi se na plažu. Nadam se i vama. Ali brojimo sitno do kraja radnog vremena, bar ovog jutarnjeg. Pa ćemo onda u hladovinu, negdje uz pivicu ili nešto hladno. A tako će i u nastavku muzika biti za takvo razmišljanje. The Tide is High, kaže u Blondie. Ok, već smo na moru. Želim ti najbolji dan uz naš radio i tvoj ritam otoka.

plovimo u ritmu tvog otoka na Radio Jadranci. Ako si se sad uključio, dobro došao. Vrata su širom otvorena za sve, a na vrata je već pokucala Paula Abdul and Straight Up. All right.

0: Gori more.
1: Gori more.
0: Giuliano, za tvoj ritam otoka, dobar dan, Lošinj. 15 do 12 već, sunce u teškom zajnu gore, na visoko, visoko, grije nas preko 30. Drž se klime i novih fosila u nastavku

0: za svu djecu ljubavi. Ja sam Karlo Bok Bok. Stiže nam jedan poseban, poseban, najposebniji hrvatski pjevač koji za sebe nikad nije mislio da na bilo koji način on posebniji od drugih.
1: Moj najveći uspjeh je što mi se čini da sam ostao normalan. Možete prevariti ovo obilještavilo scene i možeš zamisliti da si neko van zemaljac ili svemirac. Ja znam, točno, nema zvijezda, nema legendi.
0: Nema legendi, kaže, a? Upravo je tim ponašanjem i ušao u legendu. A u očima drugih uvijek tako velik, a u stvarnosti skroman i tako prizemljen čovjek. To je umijeće pravih velikana, tog malog velikana koji je nastupio ni manje ni više u Pariškoj Olimpiji. Upravo sada puštam ti jednu od mojih najdražih Oliverovih pjesama u live izvedbi ravno iz 2006. godine, al Bruno Quatrefoil Olimpija Venue, to je duša za nju.

Da je duži pljesak, ja bi pustio još duži pljesak, ali nije ga bilo. 11.53, ostani uz nas i u sljedećem satu. Nakon vijesti i info flasha u 12.30 imat ćemo blic razgovor sa Danielom Gašparovićem, umjetničkim ravnateljem ciklusa Kašman. Stiže još jedan koncert ovog ciklusa. Večeras u kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju nastupit će zagrebački kvartet, najstariji hrvatski gudački kvartet koji će izvesti djela Josipa Haydna i Antonina Dvoržaka. Početak je u 20 sati, a više o samom projektu i svemu što zna reći će nam Daniel Gašparović, rekoh u 12.30. Ovo je Massimo i bilo gdje je.

popodne je.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Nakon dva uzastopna, iznimno snažna potresa u Venezueli, jakosti 7,2 i 7,5 prema Richteru, najmanje su 32 osobe poginule, a još se čekaju informacije iz najteže pogođene regije La Guaire. Za sad je poznato da je najmanje 700 ljudi ozlijeđeno. Obnašateljica dužnosti predsjednika Delcy Rodriguez proglasila je izvanredno stanje, a mnogobrojni državnici izrazili su potporu i obećali hitnu humanitarnu pomoć te spasilačke timove. Jelena Maštruko.
1: Dva uzastopna potresa jakosti 7,2 i 39 sekundi poslije 7,5 prema Richteru pogodila su Venezuelu oko 18 sati prema lokalnom vremenu. Američki geološki zavod izvijestio je da je epicentar prvog potresa bio oko 24 km istočno od San Felipea na sjeverozapadu zemlje na dubini od gotovo 22 km. Drugi jači potres dogodio se nekoliko kilometara sjevernije na dubini od samo 10 km. Zbog male dubine utjecaj drugog potresa vjerojatno će biti veći. Unatoč udaljenosti epicentra od oko 160 km od glavnog grada, Caracas je također pretrpio veliku štetu. Mnogobrojne su zgrade srušene, a spasilačke ekipe pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima. Snimke koje stižu iz zemlje pokazuju cijela naselja sravnjena sa zemljom. Željeznički je promet prekinut, a međunarodna zračna luka u Caracasu zatvorena je zbog štete. Obnašateljica dužnosti predsjednika Delcy Rodriguez proglasila je izvanredno

0: izvanredno stanje.
1: Želim izvijestiti da su se danas oko 18 sati dogodila dva uzastopna potresa. Prvi magnitude 7,2, zatim drugi magnitude 7,5. Ovo je događaj s ozbiljnim posljedicama koji je danas posebno pogodio nekoliko država. Prva poruka našem narodu je da ostane ujedinjen kako bi spasio živote.
0: Rodriguez je potvrdila kako je vlada u kontaktu s mnogim zemljama koje su ponudila spasilačke timove i hitnu humanitarnu pomoć. U prvim satima nakon potresa u Venezuelu stižu spasioci iz Dominikanske republike i Salvadora. Rodriguez je zahvalila i američkom predsjedniku zbog pomoći koje su ponudile Sjedinjene Države. Trump je nakon razornih potresa u Venezueli na svojoj društvenoj mreži objavio:
2: dva velika potresa koja su upravo pogodila sjajni narod Venezuele masovnih su razmjera i iza sebe su ostavila katastrofalan broj poginulih. Sjedinjene Države spremne su odmah reagirati. Dao sam upute svim agencijama naše vlade da se pripreme za brzo djelovanje. Bićemo uz naše nove i sjajne prijatelje. Prva izvješća uopće nisu dobra.
0: Osobito teško pogođena je država La Guaira, iz koje još nema podataka o žrtvama. Vlade Italije, Francuske i Španjolske potvrdile su da su u tijeku aktivnosti za dopremu humanitarne pomoći. Pomoć Venezueli šalju i vlade Argentine, Bolivije, Brazila, Čilea, Ekvadora, Meksika, Paname i Urugvaja.
3: Val vrućine zahvatio je većinu Europe i još se širi. Temperaturni rekordi pali su u Španjolskoj, Francuskoj i Velikoj Britaniji. Ekstremni uvjeti su i u Njemačkoj i Italiji, a vrućina se širi i na istok Europe. Visoke temperature zabilježene su i u gotovo cijeloj Hrvatskoj. Gostujući u mreži Prvog, sinoptičar Krunoslav Mikec potvrdio je kako vrhunac toplinskog vala dolazi za vikend. Najavio je i kako bi se, nakon što hladniji zrak dođe na tako zagrijano tlo, sredinom idućega tjedna mogle dogoditi snažne oluje.
4: Vrhunac toplinskog vala kod nas očekuje se u sljedećim danima, dakle temperatura zraka još će porasti, kako sam rekao, onaj greben vala pomaknut će se prema istoku sa sve toplim zrakom onda i kod nas, a onda se čini kako bi trebalo doći do olakšanja. Nažalost, u situaciji kada dolazi do pada temperature, kada imamo nekakav hladni prodor na ovako uzavrelu površinu, odnosno promjenu zračne mase iz vrlo tople u nešto ipak manje toplu ili hladniju, obično se događaju i grmljavinske nevremena. Za sada, prema prognostičkim izračunima, postoji vjerojatnost kako bi se ona mogla pojavljivati na našem području Europe, odnosno eto u našoj zemlji, prvih dana srpnja.
3: Vijesti. U Ministarstvu rada održan je prvi sastanak pregovaračkog odbora vlade i sindikata za sklapanje novoga kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike. Stari je ugovor istekao i u fazi je produljene primjene. Sindikati očekuju da se prije godišnjih odmora potpiše protokol o pregovaranju, a na jesen će se dogovarati visina materijalnih prava. Ministar Alen Ružić i predsjednik Nezavisnog sindikata djelatnika Ministarstva unutarnjih poslova Zdravko Lončar:
5: danas smo dogovorili da ona prava koja su vrijedila do danas, da ona definitivno ostaju, a dalje će se pregovarati u dvije temeljne skupine. Jedna su nematerijalna prava koja su zaposlenicima vrlo važna i naravno druga skupina, to su ona materijalna prava, dakle sama osnovica. U tom smislu pregovori se nastavljaju već idućeg tjedna.
6: Znate da naš kolektivni ugovor istekao i da smo u produljenoj primjeni. Meni je žao što nismo ranije krenuli, ali uvažavamo činjenicu da je resor promijenio čelnu osobu i da je ta čelna osoba sjela u vruću fotelju i da je treba vremena da krene. Kolektivni ugovor zaokružuje sve ovo o čem pričamo, a na jesen kad budu poznati makroekonomski pokazatelji, onda će se razgovarati i konkretno o visini određenih prava koja su propisana kolektivnim ugovorom.
3: Sabor je nastavio zasjedanje raspravom o izmjenama i dopunama Zakona o lovstvu. I dok vladajući tvrde kako je riječ o cjelovitom zakonskom rješenju, oporba upozorava kako vlada tim zakonom posljedice prebacuje na građane. Ministar poljoprivrede, šumarstva i ribarstva David Vlajčić i SDP-ova zastupnica Ivana Ribarić-Majanović:
7: Obećao sam uvodno da ću pozdraviti u ime 70.000 lovaca, 3.000 lovkinja, 740 lovačkih društava, budući da se radi o povijesnom zaokretu u hrvatskom lovstvu. Republika Hrvatska lovstvo uređuje kao posebnu granu od javnog interesa, a divljač kao dio životinjskog svijeta koji štiti Ustav Republike Hrvatske kao dobro od osobitog interesa za državu.
8: Želimo naglasiti kako i danas i na ovaj način Vlada Republike Hrvatske još jednom želi proračunske rupe popuniti preko leđa naših građana i konkretno sada nisu u pitanju poduzetnici, ovaj put su u pitanju svi vozači i poljoprivrednici.
9: Vijesti.
3: Hrvatska obilježava Dan neovisnosti. Predsjednik Sabora Gordan Jandroković tim je povodom na početku saborske sjednice održao prigodan govor.
10: Prije punih 35 godina Hrvatski je sabor donio ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske te deklaraciju o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske. Zato danas i uvijek s naročitim poštovanjem odajemo priznanje hrvatskim braniteljima, obiteljima svih poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, prvom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu, kao i svima koji su sudjelovali u stvaranju, obrani i međunarodnoj afirmaciji naše domovine. Poštovane kolegice i kolege, generacija koja je stvarala Hrvatsku državu, ispunila je svoju povijesnu zadaću. Neka nam današnji dan neovisnosti pomogne osvijestiti dragocjenu baštinu koju ta generacija ostavlja i podsjeti na snagu zajedništva koja nas je vodila u ključnim trenucima naše povijesti.
3: Najdugovječniji saborski zastupnik Furio Radin danas je i službeno napustio sabor u kojem je odradio 34 godine staža. U saborskim klupama zamijenio ga je predsjednik Talijanske unije Marin Korva.
9: Sport.
3: Pripremio Lovorko Magdić.
9: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
11: Hrvatska nogometna reprezentacija ponovno je u Aleksandriji, priprema se za utakmicu protiv Gane, koja je na rasporedu u subotu u 23 sata prema našem vremenu u Filadelfiji. O važnosti nastupa pojedinih igrača, izbornik Zlatko Dalić razmišlja ovako.
12: Ja vidim da se puno polemike vodi o tome ko će početi, pa važnije ko će završiti. Je to činjenica koja je bitna, da oni koji uđu donesu ritam, donesu preokret, donesu energiju i to je jako važno.
11: Počelo je treće kolo natjecanja u skupinama, 6 utakmica dnevno. U skupini B Bosna i Hercegovina sklonila je Katar 3-1, Alibegović 29. Autokola Bunade 34. i Mahmić 80. minuta, a za Katar Al-Hajdaš u 42. Švicarska uspješnija od Kanade 2-1 golovima Vargasa i Manzambija početkom drugog poluvremena, smanjuje Davidu 76. U skupini C Brazil je nadvisio Škotsku 3-0, Vinicius Junior u 7. i 3. minuti sudačke nadoknade prvog poluvremena te Kunja u 60. Haiti je 2 puta vodio protiv Maroka autogolom Bone i golom Izidora, ali su Hakimi, Salibari, Rahimi i Yasin Maroko doveli do pobjede 4-2. U skupini A Meksiko Češka 3-0, Chavez Garcia 55, Quiñones 61 i Fidalgo 4. minuta sudačke nadoknade drugog poluvremena. Južna Afrika iznenadila Južnu Koreju pogotkom Maseka, u 63. minuti završilo je 1-0. Danas rasplet u skupinama od D do F.
9: Vremenska prognoza.
3: Pretežno sunčano i vruće. Poslije podne na krajnjem istoku i u Zagori mjestimice pljuskovi. Ujutro i navečer na Jadranu do umjerena bura, danju jugozapadnjak i sjeverozapadnjak. Temperatura između 30 i 35 stupnjeva.
9: Vijesti.
3: Podnevne vijesti realizirao Gabriel Šimunec, uredila Ivana Čutura.
9: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
13: I to ne bilo koje naše podnevne, poslušajte što imamo za vas. Nakon uspješnog otvaranja prve sezone komornog ciklusa Kašman, večeras publiku očekuje novi koncert vrhunskih glazbenika. U kinu Vladimira Nazora nastupit će Zagrebački kvartet, najstariji hrvatski gudački kvartet koji će izvesti djela Jozefa Haydna i Antonina Dvoržaka. Organizatori pozivaju sve ljubitelje klasike, podržite novu kulturnu priču na Lošinju. Ulaz je slobodan, početak je u 20 sati u kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju, a mi ćemo o toj temi za kojih 20 minuta. Od sutra pa sve do nedjelje Cres ponovno postaje mjesto Isle of Wonder, najveći fantasy festival na hrvatskim otocima. Posjetitelje očekuju cosplay, natjecanja, radionice, koncerti, stolne igre, izložbe te brojni gosti iz svijeta fantastike, a povijesna jezgra Cresa na 3 dana postati čarobna pozornica ispunjena maštom. Festival Isle of Wonders održava se dakle od 26. od sutra do nedjelje 28. lipnja u povijesnoj jezgri Cresa. Pridružite se! Ljetno kino u Velom Lošinju večeras donosi obiteljsku animiranu avanturu Ovce detektivi. Film prati skupinu ovaca koje kreću u rješavanje neobične kriminalističke zagonetke nakon nestanka njihovih pastira. Projekcija počinje u 21 sat u Open Cinema Veli Lošinj. Gradsko društvo Crvenog križa organizira novi tečaj prve pomoći za kandidate za vozački ispit. Tečaj će se održavati tijekom 3 dana, prijave su u tijeku. Edukacija počinje sutra 26. u 17.30 u prostorima Crvenog križa u Malom Lošinju. U galeriji Torač na Unijama još uvijek možete pogledati izložbu Lošinjskog muzeja U zagrljaju majke i mora, koja kroz fotografije, predmete i osobna svjedočanstva prikazuje svakodnevni život otočnih obitelji tijekom prve polovice prošlog stoljeća. Izložba ostaje otvorena do 30. lipnja. Galerija Toračna Unija. I to bi bilo sve za ove podnevne vijesti. U našoj središnjoj informativnoj emisiji govorit ćemo više i o 18. međunarodnoj izložbi karikatura Oscar Fest u Osoru, koja je ove godine okupila čak 179 autora iz 47 zemalja. Zato budite s nama i u 14.30, a sad selimo do Karla koji zna sve o vremenu, prognozi i stanju u prometu. Karlo, izvolite.
9: Vrijeme i promet.
14: Hvala ti, Branko. Da, vruće je i dalje nad našim gradom, 30 stupnjeva okruglo. Na snazi narančasto upozorenje za toplinski val, maksimalna temperatura ići će preko 30 ili oko 34 stupnja. Do kraja dana ostaje sunčano i vedro, prave ljetne dane imamo pred nama i za nama. Više manje se ništa neće mijenjati. Što se tiče cestovnog prometa, veća gužva na Krčkom mostu u smjeru otoka Krka. Kolona je od rotora Šmrika do Omišlja oko 4 km. Na autocesti A1 između Zagreba i Bosiljeva u smjeru mora također povećana gustoća prometa, a ostale stvari su i čekanja na uzvanoma radova i u pojedinim trajektnim lukama i pristaništima. U pomorskom prometu sve teče prema redu plovidbe, a ako ideš na put, naravno, pogledaj kamere haka, pa se uvjeri kakvo je stanje na tvojoj trajektnoj liniji. 099-30-30-800 broje koje možeš nazvati u slučaju da nešto uočiš, vidiš i znaš, a tiče se prometa i sjevernih informacija, javi nam glasovnom porukom, slikom ili nas nazovi, pa ćemo mi to proslijediti dalje. Sretan ti put uz Radio Lošinj.
9: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj. Tvoj radio.
14: 12.15. Idemo dalje. Za 15 minuta čuli ste novi Blic razgovor. Sad idemo blicom do Jakova Jozinovića koji ovako razmišlja, da li je zadovoljan trenutačnim eksplozijom karijere?
15: Mislim, apsolutno. Da sam birao kako da bude, ne bi mogao ovako dobro izabrati. Tako da se sve isplatilo i sve ove probe i mukotrpni rad za cijelu turneju koja tek kreće, ovo su stvarno se isplatili.
14: Svuda je ovog ljeta mladi Jakov, od Diamonda na Krku do Slovenije, Beograd je već pokorio, Zagrebačku arenu također prošlog tjedna, 2 rasprodana koncerta, 40.000 ljudi, spektakularno je krenula ta karijera i nadamo se da će biti što uspješnija, a njegov novi album je Ja začu da letim. Morat ćemo poslušati neke druge pjesme od ove tu i Raja, ali ovo je Nećeš spavati i Jakov Jezinović uz tvoj ritam Otoka, Radio Jadranku. Dobar dan.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu 3-1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
2: Hello, I'm looking for a souvenir. Something authentic, handmade, special.
3: And I need a gift for my family. Something local, edible.
2: Krokantov Lošinj, the pride of our island, from Vienna Court to the Guinness World Records. A luxurious sweet treat of Lošinj's captains, traditionally broken with a sword for good luck.
3: This local tradition is perfectly captured in our internationally awarded souvenir, Krokantessa, a travel-sized almond brittle for your own pleasure or a sweet gift for loved ones. You can find Lošinjski Krokant Krokantessa at Gelateria and Pasticceria Moby Dick Nerezina, Veli and Mali Lošinj. And remember, break it for luck.
4: U trgovinama Mana dva komada majica, kratkih hlača ili haljina uz 20%, 3 uz 30%, a 4 uz čak 40% popusta za cijelu obitelj Mana.
5: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se! Radio Lošinj.
6: Imamo još 8 minuta do blic razgovora, a sad ide jedna baš ljetna pjesma, tako je lagana, mislim baš ljetna, nije ljetna, ali lagana jest, on je jedan od najvećih vokala koji hoda ovom plavom zemljom, Andrea Bocelli, i kaže Quando me enamoro.

0: Blic razgovor. 25. dan mjeseca lipnja 2026. godina, drage slušateljice i slušatelji, i danas ćemo u programu našeg radija najaviti nastavak koncerata, odnosno još jednog koncerta u nizu prvog ovogodišnjeg komornog ciklusa Kašman. Možda sam malo to nezgodno formulirao, ali Danijel Gašparović zna sve. Danijel, dobar dan, dobrodošao.
1: Hvala, dobar dan, još bolje znaš.
0: Jesam to malo nezgodno formulirao, još jedan koncert prvog komornog ciklusa Kašman.
1: To je u redu, to je, nije loše.
0: Nije loše, jel?
1: Otprilike smo tu negdje, da.
0: Sjećam se tamo negdje proljetos kad smo najavljivali cijeli ciklus i prve izvođače, pa onda čini mi se da je ovo četvrti u nizu.
1: Tako je, to je već četvrti koncert u nizu. Onda ćemo imati ljetnu stanku jer moramo imati festival Kašman, mm-hmm. pa onda nastavljamo sa ciklusom Kašman od jesen.
0: Danas nam stiže Zagrebački kvartet, dajte malo o njima.
1: Da, Zagrebački kvartet, to je jedan od najstarijih takvih sastava u Europi. 107 godina u kontinuiranog sviranja, preko 4000 koncerata u najznačajnijim dvoranama svijeta sa nekima od najvećih solista koji su bili njihovi gosti. Tako da, evo, mislim da će biti zaista izvanredan koncert. Program koji je fantastičan, dva budačka kvarteta, Dvoržakov i Haydnov. Tako da zaista nas čeka jako, jako lijepo večer.
0: Promijenili smo mjesto događanja, umjesto muzeja Apoksiomena prešli smo u kino.
1: Ja bih to preformulirao u dodali smo ovoga još jednu lokaciju ciklusa. Naime, moja poanta je da se što više ovoga lokacija aktivira i oživi sa tim koncertima, da svi budu uključeni u ciklus. Mm-hmm. Jer ciklus je u stvari, ciklus spada pod grad Mali Lošinj, jel, on je od cijelog grada, ne samo od jednog muzeja ili jednog kina, tako da moja poanta da se svi suorganizatori uključe i spoje u tu priču.
0: Lijepa priča. Ono što je u stvari moguće da danas sutra vidimo te koncerte i na Kuli i u nekom hotelu ili pak, ne znam, u gradskoj vijećnici?
1: Apsolutno. To je poanta da što više aktiviramo, za početak aktiviramo ove prostore koji su nam sigurna varijanta, a to kino koje redovito održava koncerte, naravno Muzej Apoksiomena koji redovito ima svoje i svoje događaje i koncerte, tako da, a onda ćemo naravno širiti priču. To je nekakav dugoročni plan.
0: Početak je u 20 sati, nije li malo prerano?
1: Pa ja mislim da je to u redu, pošto smo unutra, jel? U kinu smo, nismo na ljetnoj pozornici. Unutra je okej, klimatizirano je. Vjerujem da...
0: Danijel, ali u 20 smo još na kupanju.
1: Joj, pa ne, kućete se kupat u 20.
0: Onda je najljepše.
1: Kupat u 20. Da, je, to mogu reći, ali evo, kupajte se u 7:15 i dođite u 8 na koncert. To je, ja mislim, najbolji plan.
0: Danas pozivamo naše slušatelje, dođite, Zagrebački kvartet, najstariji hrvatski gudački kvartet, jedan od najuglednijih komornih ansambala u ovom dijelu Europe, večeras u Malom Lošinju u kinu Vladimira Nazora. Ajmo sad prebaciti samo malo lopticu za ono što nas čeka tijekom ljeta, dan Josipa Kašmana. Nije ni to daleko.
1: Nije ni to daleko, to je evo ga, za 3 tjedna bi trebao biti prvi koncert. Punom parom se radi na tome da se sve posloži, jako puno je tu kockica u slagalici koje moraju sjesti na svoje mjesto. Naime, plan je opet ambiciozan da HRT orkestar dođe na Pjacal sa prvacima Berlinske opere, Zagrebačke opere i Mađarske opere. I to bi bilo povodom 20 godina festivala, naravno na rođendan, na dan rođenja Josipa Kašmana, 14.7., sjećamo se, vjerujem, mnogi od nas prošlogodišnjeg takvog koncerta koji toliko me ljudi dan iza pitalo hoćemo li to ponoviti i od srca čestitalo i stvarno su bili ljudi sretni, zadovoljni i mislim da, evo, za početak desetak, barem jednom godišnje takav događaj je naša dužnost upriličiti za Lošinjane i za sve njihove goste. A onda 17.7. po prvi put u Hrvatsku dolazi zbor Covent Garden iz Londona. Mislim, to je stvarno nešto što je ekskluziva. Jako puno sam na tome radio, to će biti predivan koncert. Oni će pjevati na ljetnoj pozornici kina Vladimira Nazora. I treći koncert će biti 1.8. gdje će nastupiti jedan klavirski trio u kinu sa fantastičnim programom. To je trio koji se sastavio u Weimaru i koji zaista svira fenomenalno. Tako da evo, tri koncerta će biti, tri vrhunska koncerta za festival, i to za obljetnički festival. Evo, čekamo da se samo poslože sve one kockice do kraja koje trebaju. Jel?
0: Odlično. Sjećam se prošlogodišnjih dana Josipa Kašmana, koncerta, odnosno koncerata na Pjacalu.
1: Da.
0: Bilo je to u stvari i Marko Tolja i opera, i nekako mi je ostalo u pamćenju kao prekrasna manifestacija na mjestu baš tamo gdje treba biti. Čestitam, svaka čast, i s nestrpljenjem očekujemo. Ajmo se vratiti još korak unatrag na ovaj današnji, da naši slušatelji ne odu predaleko u budućnost. Večeras, dragi slušatelji, u kinu Vladimira Nazora u 20 sati Zagrebački kvartet. Koliko ste ih nagovarali da dođu u Lošinj?
1: Pa, čujte, to srećom u tom našem svijetu muzičkom, mi smo svi bliski, svi smo prijatelji, svi radimo i surađujemo već dugo, i za sad sve koje sam doveo na Lošinj, znate da se potrudimo da im bude lijepo. Lošinj je sam po sebi najljepši otok, skromno rečeno, tako da potrudimo se da im bude lijepo, da se dobro osjećaju. Publika uvijek fantastično reagira. Publike na Lošinju ima, dakle to je meni je bilo često postavljeno pitanje puno prije nego što je počeo ciklus Kašmana. Hoće li ljudi dolaziti, kada će, šta će. Svi koncerti koje smo do sad radili su bili krcati. Ne puni, nego krcati. Tako da publike ima, i publike će biti još više ako ćemo raditi ovakve koncerte. Tako da, a kvartet je, kažem, fenomenalan ansambl, posebna priča, jedan od zaista rijetkih u Europi, a samim time u svijetu, koji kontinuirano ima 107 sezona iza sebe napravljenih, i koji su stvarno svirali po cijelom svijetu u više i više navrata. Tako da mislim da je to velika stvar za Lošinj, eto, da ih goste, i ne samo to, nego da ih mogu besplatno slušati, jer ulaz će biti besplatno.
0: Bravo. Daniel Gašparović bio je s nama, umjetnički ravnatelj i organizator i ciklusa i dana Josipa Kašmana. Volim što ste objektivni, ponajprije u onom, Lošinj je stvarno najljepši na svijetu.
1: E, tako je. Jel? Upravo to.
0: Vidimo se večeras, Daniele.
1: Hvala vam.
0: Pozdrav, hvala, svako dobro.
2: Blic razgovor.
3: Radio Lošinj.
4: Nema stanja, odmah sa Mjuzom nastavljamo dalje. 12.39 je. Karlo, s tobom sve do iza 15 sati. Drugi dio dana smo uletjeli onako dobro, ugodno, i nadam se vama također tako. Prije 15-ak, odnosno 10-ak minuta išao mi onaj fantastični Andrea Bocelli, pa ću u tom ritmu još malo nastaviti sa Julijom Iglesiasom i pjesmom Con la misma

0: draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
1: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
0: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
1: Ali u frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
0: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18 Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
1: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
2: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
3: Ma čaj ovo, svi saze kraj mene, jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu, više ni magarci ne stignu pratiti promet.
4: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
3: A čo tamo imaju?
4: Sve, Merida i trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis. I kupnju na 24 ili 36 rata.
3: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
4: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
3: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da me infišaju uz brdice.
5: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
3: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
6: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

Dakle, kad se Calvin Harris zove isto kao pjesma krivo preimenovana, ovo ćemo odmah pobrisat. Jesi ja čuo pahulje u ljeto ili sam ja lud? Ovo je pravi Calvin Harris, ono je bio krivi Calvin Harris, očito. Ovo je John Newman na kraju sata.

Jadranka trgovina u tjednu od 22. do 28.6. iz ponude izdvaja avokado 1 komad 79 centi, lubenica 1 kg 79 centi,

0: brkvica 1 kg 99 centi, sir svježi zrnati Zbregov 200 g euro 59, panirana rakova klješta Vici 250 g euro 69, ožujsko 4 puta 0,5 litara 4 eura 85, a na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso 1 kg 3 eura 59, pileća zadnja četvrt 1 kg 2 eura 59. Za vaš dobar dan. Jadranka trgovina.
1: Vaša klima radi svaki dan. Jeste li sigurni da je čista? Prašina, vlaga i bakterije nakupljaju se unutar klima uređaja i završavaju u zraku koji udišete. Redovan servis klima uređaja znači zdraviji zrak, manju potrošnju struje i duži vijek trajanja uređaja. Ne čekajte kvarove i neugodne mirise. Instalacije Runtas. Nabava, ugradnja i servis klima uređaja. 099-3600-222. Runtas instalacije. Udahnite razliku.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
4: I to kakvu glazbu? U nastavku 13 sati i 4 minute se na današnji dan prisjećamo Michaela Jacksona, kralja popa, koji nas je na današnji dan napustio 2009. godine. Iako je na pozornici izgledao kao da živi za nastupe, zanimljivo je da je često govorio kako turneje zapravo nisu bile ono što je najviše volio. Volio je on stvarati glazbu, i ali o turnejama baš i nije imao mišljenje.
5: You're sleepy, the time zones are different, you can't sleep after the show, the adrenaline is up here. I don't like it. I go through hell. I go through hell touring. Okay, then I'll make it positive then. Yeah, it's just, well, you know the truth. I love to tour.
4: Isičak je to poznatog intervjua kad je Michael govorio kako mrzi turneje, ali rekli su mu naravno PR-ovci, pa ne smiješ to reći da mrzi turneje, to nam je lova. Onda je rekao, I like to tour. Veliki, veliki Michael Jackson, i 17 godina kasnije njegov glazbeni trag ostaje jednako snažan. Billie Jean, Beat It, Thriller, Black or White, Man in the Mirror, samo su dio repertoara koje i dalje redovito slušamo na radiju i koje povezuju generacije. I dalje Michael Jackson jedan je od najprodavanijih pjevača, odnosno njegova muzika je i dalje najprodavanija na svijetu, pogotovo zato jer je nedavno izašao i film Michael, u kojem ga je utjelovio njegov nećak Jafar Jackson. Film je pokupio zapravo vrlo dobre kritike publike, nešto manje kritike su bile na račun, odnosno kritičari su ga malo loši ocijenili, međutim publiku se pita, a ne kritičare. Publika kupuje ulaznice, tako da Michael živi vječno. A sad ćemo i poslušati jednu od njegovih najvećih, They Don't Care About Us.

0: slušate Glazbeni arhipelag. Uživajte u najljepšim pjesmama naših otoka.
1: Dobar dan. 13.20 je poznati termin našeg glazbenog arhipelaga. Danas ćemo do susjednog Cresa. Nedavno je završio još jedan mik melodije Istre i Kvarnera 2026. Pobjednice su Done, a jedan od nastupa zapaženijih bio je našeg susjeda Cresanina Paula Kaštelana, koji je otpjevao pjesmu Ne išćen puno. A što to išće, poslušajmo.
2: Kod pekjar išćen tvoje mrvice,

Ritam glazbenog arhipelaga donio nam je Paolo Kaštelan, a druga pjesma je jedan mladić koji više nije, bar ne živi na Lošinju, ali itekako djeluje svom snagom u Zagrebu i okolici. Njegovo ime je Alen Bičević, koji ima dušu u koferu. Hajde da čujemo.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Radio Lošinj. Tvoj radio. Hej, slušaj dalje. Radio Lošinj, Radio Jadranka.
1: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
2: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Beveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se! Radio Lošinj.

0: Split. Razgovor.
1: Dobar dan, ja sam Katarina i ovdje sam sa Andreom Vivodom, jedna od voditeljica Male likovne akademije.
2: Dobar dan, moje ime je Andreja Vivoda, vlasnica sam Male likovne akademije Vivoda u Zagrebu. U Zagrebu već vodimo punih 18 godina naše programe, a u gradu Lošinju smo evo već 4 godine, polako već i nazivamo da je tradicionalno da dolazimo tu i održavamo za djecu likovni program na ovaj jedan poseban jedinstven način koji pripremimo svake godine pomno i detaljno kako bi se djeca dobro zabavila u ovim ljetnim praznicima i na jedan kvalitetan način iskoristili svoje slobodno vrijeme.
1: Evo, kao što ste spomenuli, ovo to je već 4. godina i kao što sam vidjela, barem u zadnje dvije dok sam ja na radiju, odaziv je dosta dobar. Što vi mislite da te radionice čini toliko popularni među djecom?
2: Pa mislim da je djeci vrlo interesantno to što se rade mnoge i različite tehnike, nekakve nove stvari koje nemaju prilikom kroz godinu upoznati, pa im je to vrlo interesantno. Mi smo tu upućeni iz dana u dan u novitete, pratimo i vanjske umjetnike i uvijek se baziramo na to da smo u trendu i da se isprobavaju što više novih različitih tehnika, a i da se prati trend načina kako djeca danas funkcioniraju, ali je dosta i različito s obzirom na tipa prije 10 godina, 15, s obzirom zbog i sami su stalno po nama i previše na mobitelima i svi imamo taj problem. Pa onda se tu bavimo najviše i koncentracijom, da je njima što interesantnije, da ih što duže možemo zadržati i fokusirati na samom radu, likovnom stvaralaštvu, na tehnikama, da rade rukama, prstima, da se razvija što više mašta. Tako da smo, evo, tu smo jako, jako fokusirani i to nam je bazični cilj, da je djeci zabavno i interesantno.
1: Koji su neke od tih likovnih tehnika koje ste rekli da će djeca isprobati?
2: Likovne tehnike ove godine radimo u novitete, a to su crtanje sa špahtlama, evo to baš upravo sada danas radimo. Radimo suhim pigmentima i razmazivanjem samim prstima i rukama. Pripremili smo karton tisak. Pripremili smo rad i samu priču i učenje o raznim svjetskim umjetnicima iz 20. stoljeća. Evo, tako da se baziramo na što više različitih tehnika i ove godine želimo potaknuti da puno rade sami sa svojim rukama i to im volim reći da su, to je kao njihov alat, tako da se s njima bave.
1: Što ste pripremili za ovogodišnju radionicu i po čemu se ova radionica razlikuje od prošlih?
2: Ove godine smo pripremili uz te različite tehnike koje se same bave po sebi i rad rukama i prstima, pripremili smo različite umjetnike, znači različite svjetske umjetnike iz 20. stoljeća kroz koje djeca uče i povijest umjetnost. Prolazimo sam njihov životopis, na koji način su radili, sve je prilagođeno dobi, uzrastu, tako da je njima interesantno, da imamo interakciju s njima kroz priču, da potaknemo ih, imamo razgovore, pitanja i po tome ove godine je malo drugačije.
1: Zašto mislite da su ovakve kreativne radionice važne tijekom ljetnih praznika?
2: Pa mislimo da je uz to što cijelu godinu i mi potičemo samo djecu da se kreativno izražavaju i općenito i glazbeno i sport uz školu i sve. Mislim da je ovo jako važno za pod praznicima da se djeca bave što više, da ih odvratimo od tih ekrana i medija i da se više bave finom grafomotorikom, razvijaju svoju maštu i da se kvalitetno iskoristi slobodno vrijeme i vrijeme praznika.
1: Što sve roditelji trebaju pripremiti prije dolaska na radionicu?
2: Pa evo, mi nikad ne tražimo ništa da se nosi od materijala, sve im osiguramo. Ja volim reći da je uvijek dobro došla dobra volja.
1: I za kraj, ima li još slobodnih mjesta i kako se zainteresirani mogu prijaviti?
2: Evo, koliko sam uspjela vidjeti, slobodnih mjesta ima jako malo još, možda koje, 2-3. Popunjenost nam je uvijek vrlo velika, čak da smo morali malo to ograničiti. Radi prostora samog, nama nije problem održati, nama je da pače, kom god je zainteresiran je dobro došao, ali evo, prostor je taj koji ograničava broj mjesta, tako da ako je slučajno još koje dijete zainteresirano, slobodno neka nam se javi.
1: Ovdje sam sa, evo, 1, 2, 3, 4, 5 sudionika ove tu radionice.
0: Ja sam Magdalena, idem u 8. razred i odlučila sam doći na radionicu sa prijateljima i tako što već više godina idem na radionicu.
3: Ja sam Neli i sad ću u 7. razred. Odlučila sam doći na radionicu zato što gledala je primamljivo, jer je, zanima me uglavnom likovni i kao ti kreativne stvari. Za sad mi se radionica sviđa, ovo mi je prva godina i mislim da je dobra.
4: Ja sam Ante Šolić, imam 10 godina, 3. sam razred, ovo mi je 3. godina na radionici.
5: Ja sam Loren Bilić, isto mi je 3. godina na ovoj radionici. Prijavio sam se zato što mi se sviđalo zadnje dvije i htio sam, volim likovni.
6: Ja sam Mark Radović, idem u 3. i htio sam doći na ovu radionicu da mi doma ne bude dosadno.
1: Koje ste sve tehnike radili i koja ti je najdraža?
0: Do sad smo radili i tempere i vodene i flomastere, sve, a zadnjih par puta smo radili tempere i pastele.
7: Da, radili smo jučer sa suhim pastelama ili kredama. Pastelama. Slikali smo svjetionik na lošem vremenu. Trebali smo crtati, ne slikati, valove, oblake, svjetionik, ne znam, i ne, ptice, sunce, nešto što, i neke detalje, tako nešto.
1: Bedu, i čula sam da vi, osim što ovdje crtate i osim što ste kreativni, vi također učite povijest likovne umjetnosti i prolazite kroz više umjetnika. Koji ti je možda bio najzanimljiviji?
3: Pa sad smo pričali o ovom umjetniku.
8: Moneku.
3: I govorili smo kako on ima svoj vrt i kao mi mirisni vrt, kao što mi imamo ovdje na Lošinju, i da je jako volio slikati cvijeće.
1: Koji je tebi bio najdraži?
6: Meni je bio najdraži onaj... Van Gogh.
3: Van Gogh, okej.
1: Okay. Znaš nešto što je Van Gogh nacrto, na sliku?
6: No, zvijezdano nebo.
3: Bravo! Tebi?
5: Ne znam, sve.
1: Svi su ti najdraži. Jeste li naučili nešto novo u ovoj radionici i šta bi to bilo?
5: Ne baš.
1: Ne, ti si sve znao.
5: Naučio sam nešto malo o likovnom.
1: Vi?
0: Pa ja sam bolje naučila crtati, odnosno slikati sa pastelama. Pa danas učimo novu tehniku crtanja sa špatulama i temperama.
1: A što točno danas crtate?
5: Danas slikamo vazu sa cvijećem. Gdje trebamo nacrtati više cvijeća sa puno detalja. Učiteljica je rekla da ne treba biti tako uredno, a rekla je da trebamo napraviti kontrast boja tako da nam pozadina bude hladne boje, a cvijeće tople boje.
1: Bravo, eto, super su vas naučili.
6: Bye bye.
9: Blitz razgovor. Hej. Slušaj dalje.
10: Radio Lošinj, Radio Jadranka.
11: U trgovinama Mana 2 komada majica, kratkih hlača ili haljina uz 20%, 3 uz 30%, a 4 uz čak 40% popusta za cijelu obitelj Mana.
9: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
12: Bla, bla, bla.

0: Cool the Gang. Kažu Cherish the Love, Cherish the Night. Lagano smo se dogegali do 14:19. A za dva dana Hrvatska igra odlučujuću utakmicu svjetskog nogometnog prvenstva protiv Gane. Što o Gani misli izbornik Dalić?
1: Pa Gana je pokazala svoju snagu i svoju kvalitetu. Uspjela je Engleskoj uzeti bod. Bili su dobri u fazi obrane i to su pokazali protiv Paname. Čekaju svoju prigodu, čekaju svoju šansu iz kontranapada. Imaju tu zaista kvalitetne i brze igrače i to rješavaju.
0: U subotu Hrvatska igra u 23 sata. Igra nam i X i pobjeda jer bi s osvojenim jednim bodom gotovo sigurno prošli kao treći plasirani, a s pobjedom ne moramo ni pričati. Drugi smo u skupini i mirno pratimo i gledamo na koga idemo u sljedeće kolo. Izbornik Dalić nastavlja.
1: Uzeli su 4 boda i na neki način su osigurali drugi krug. Dakle, govori o njihovoj kvaliteti. Mi se moramo pripremiti za tu utakmicu. Taj kontranapad može biti jako, jako nezgodan. Mi ćemo još to malo bolje pogledati i pripremiti se. Mislim da nisu protivnik koji je nepobjediv, ali dobar, kvalitetan, sigurno.
0: Svi znamo da su dobri i kvalitetni i brzi. Nadam se da će stručni stožer to sve pripremiti do subote, kad od 23 sata Hrvatska igra spektakularnu odlučujuću utakmicu na ovom svjetskom prvenstvu. Naravno, navijači će biti uz vatrene. 23 sata nije toliko strašno kao ova protekla utakmica u 1. Pa se nadam da će većina Hrvatske malo produžiti boravak na otvorenom i ispratiti tu utakmicu, a za njih uvijek kuca srce vatreno, tako i kod nas na Radio Jadranci. Pojačaj Zaprišić, boj se! Ej, hey,

čuje vás, držili tam. Kora, je ljubav je tako smjeta, za to volim na kraj svijeta. Kora, kora, kora, kora.

0: Kronika dana. Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: I dobar vam dan u 14.30. Hrvatska bogatija za nove Michelin zvjezdice, lošinjski Alfred Keller zadržao prestižno priznanje. Hrvatska je ponovno potvrdila svoju kvalitetu na svjetskoj gastronomskoj sceni. Prema najnovijoj selekciji vodiča Michelin, istarski restoran Henry Piccolo iz Poreča osvojio je svoju prvu Michelin zvjezdicu, čime je hrvatska gastronomska ponuda postala još bogatija. Restoran Lija Mići iz Rovinja zadržao je dvije Michelin zvjezdice, dok je prestižno priznanje s jednom zvjezdicom uspješno obranio još 11 hrvatskih restorana, među njima i Alfred Keller iz Malog Lošinja, koji je u sklopu hotela Alhambra. Ovaj hotel još je jednom potvrdio status jednog od najboljih restorana u Hrvatskoj. Uz Alfred Keller Michelin zvjezdice zadržali su i restorani Krug u Splitu, Cap Aureo i Monte u Rovinju, Dubravkin put i Noel u Zagrebu, Pellegrini u Šibeniku, 360 u Dubrovniku, Boškinac u Novalji, LD restoran na Korčuli, Nebo u Rijeci te Korak u Jastrebarskom. Na listu Bib Gourmand, koji ističe restorane s izvrsnim omjerom kvalitete i cijene, ove su godine uvršteni Bistro Lora iz Đakova, Lulu Fusion Bistro iz Osijeka i Nure iz Zagreba. Hrvatska sad ukupno ima 14 restorana s ovom oznakom. Dodijeljena su i posebna Michelin priznanja. Nagradu za mladog šefa godine osvojio je Marin Pleše iz restorana Vilarova u Malinskoj. Priznanje za kvalitetu usluge pripalo je restoranu Monte iz Rovinja, a najboljim someljevom proglašen je Branimir Vukšić iz šibenskog Pellegrinija, dok je restoran Nure iz Zagreba dobio priznanje za otvorenje godine. Hrvatska turistička zajednica je ove godine glavni destinacijski partner Michelina za Hrvatsku. Priznanja su rezultat anonimnih obilazaka restorana koji provode profesionalni inspektori najpoznatijeg svjetskog gastronomskog vodiča. Pa eto, čestitamo svima ovima koji su zadržali svoje zvjezdice i restoranu koji je tek osvojio svoju prvu, a mi našem restoranu Alfred Keller želimo da samo tako nastavi. Čestitamo! Lošinj nastavlja graditi svoje mjesto u kulturnoj karti Hrvatske. Večeras će publika imati priliku uživati u još jednom vrhunskom koncertu prve sezone komornog orkestra, odnosno komornog ciklusa Kašman, projekta koji već svojim prvim izdanjem pokazao da na otoku postoji veliki interes za ozbiljnu glazbu. Na pozornici kina Vladimira Nazora stiže zagrebački kvartet, najstariji hrvatski gudački kvartet i jedan od najuglednijih komornih ansambala u ovom dijelu Europe. Ansambl djeluje više od jednog stoljeća te je kroz svoju bogatu povijest nastupao na najvažnijim europskim i svjetskim koncertnim pozornicama, predstavljajući hrvatsku glazbenu baštinu i vrhunsko muziciranje. Publiku će večeras imati prigodu poslušati dva kapitalna dijela komorne literature, gudačke kvartete Josefa Haydna i Antonina Dvoržaka. Riječ je o programu koji spaja klasicizam i romantizam te donosi glazbu koja već stoljećima oduševljava publiku diljem svijeta. Komorni ciklus Kašman pokrenut je kako bi Mali Lošinj dobio stalni program vrhunskih komornih orkestara, odnosno koncerata, oprostite, tijekom cijele godine. Projekt zajednički podupiru Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, grad Mali Lošinj, turistička zajednica Malog Lošinja, Lošinjski muzej, Pučko otvoreno učilište, umjetnička organizacija, Kristoforium, te brojni lokalni partneri. Ulaz na koncert je besplatan, a umjetnički ravnatelj Daniel Gašparović poziva sve ljubitelje klasične glazbe, dođite i podržite ovu vrijednu kulturnu inicijativu. Daniel Gašparović.
2: Da. Zagrebački kvartet, to je jedan od najstarijih takvih sastava u Europi. 107 godina u kontinuiranog sviranja preko 4000 koncerata u najznačajnijim dvoranama svijeta sa nekima od najvećih solista koji su bili njihovi gosti. Tako da, evo, mislim da će biti zaista izvanredan koncert. Program koji je fantastičan, dva gudačka kvarteta, Dvoržakov i Haydnov. Tako da, zaista nas čeka jako, jako lijepo večer.
1: Koncert zagrebačkog kvarteta, dakle večeras u 20 sati u kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju, nema drugo nego doći. Dobrodošli. A sad odlazimo do Osora. Osorja ovih dana ponovno živi u znaku humora, satire i umjetnosti. Naime, otvorena je 18. međunarodna izložba karikatura Oscar Fest, koja je ove godine okupila čak 179 autora iz 47 zemalja svijeta, potvrđujući status jednog od najpoznatijih festivala karikature u ovom dijelu Europe. Tema ovogodišnjeg natječaja nosi naziv Slavlje na pustom otoku, a umjetnici su interpretirali na duhovite, originalne i vrlo različite načine. Posjetitelji očekuju radovi koji kroz humor komentiraju suvremeni život, ljudske odnose i svakodnevnicu. Posebnost Oscar Festa i ove godine ostaje činjenica da upravo publika odlučuje o pobjednicima. Svaki posjetitelj može glasovati za najbolje karikature, a pritom sudjeluje i u nagradnoj igri. U međunarodni natjecateljski dio postavljene su i samostalne izložbe prošlogodišnjih pobjednika Mladena Oljače, Tao Liua i Tina Horvata, kao i emotivna izložba in memoriam posvećena Damiru Novaku, dugogodišnjem prijatelju festivala i pobjedniku 4. Oscar Festa. Ulaz na izložbu je slobodan, organizatori pozivaju građane i turiste da tijekom ljeta posjete Osor, upoznajte jedinstveni svijet međunarodne karikature, ne samo karikaturu, upoznajte i Dadu Kovačevića. Izložba je otvorena svakodnevno u društvenom domu u Osoru i posjetite ju. U punom su tijeku i ljetne likovne radionice koje već četvrtu godinu organiziraju Društvo Naša djeca Mali Lošinj i Mala likovna akademija Vivoda. Na radionicama sudjeluje 35 djece koja pod vodstvom akademske slikarice Andreje Vivoda i Monike Gaši svakodnevno upoznaju različite likovne tehnike, razvijaju kreativnost i stvaraju vlastita umjetnička djela. Radionice su postale jedan od najljepših ljetnih programa za najmlađe jer spajaju igru, druženje i umjetnost. Završna izložba svih radova bit će otvorena u subotu kad će svim polaznicima se uručiti i diplome. Radionice traju do 27. lipnja u prostoru gradske knjižnice, odnosno sale ispod gradske knjižnice u Malom Lošinju. O tome kako radionice utječu na fokus i kreativnost djece u današnje digitalno doba, te što im je ove godine najzanimljivije, poslušajte u izjavi voditeljice tih radionica Andreje Vivode.
3: Pa mislim da je djeci vrlo interesantno to što se rade mnoge i različite tehnike, nekakve nove stvari koje nemaju prilikom kroz godinu poznati, pa im je to vrlo interesantno. Mi smo tu upućeni iz dana u dan u novitete, pratimo i vanjske umjetnike i uvijek se baziramo na to da smo u trendu i da se isprobavaju što više novih različitih tehnika, a i da se prati trend načina kako djeca danas funkcioniraju, ali je dosta i različito s obzirom na tipa prije 10 godina, 15, s obzirom zbog i sami su stalno po nama i previše na mobitelima i svi imamo taj problem. Pa onda se tu bavimo najviše i koncentracijom, da je njima što interesantnije, da ih što duže možemo zadržati i fokusirati na samom radu, likovnom stvaralaštvu, na tehnikama, da rade rukama, prstima, da se razvija što više mašta, tako da smo, evo, tu smo jako, jako fokusirani i to nam je bazični cilj, da je djeci zabavno i interesantno.
1: I tako bi trebalo biti, ne samo tijekom ove likovne radionice. Uzmite im mobitele, dajte im boje i olovke, Lego kockice i razno razne druge igračke, nek se bave rukama i bit će bolje, valjda. Primorsko-goranska policija ponovno upozorava građane na sve učestalije računalne prijevare putem lažnih SMS poruka koje se predstavljaju kao obavijesti banaka. U posljednjih nekoliko dana zaprimljene su dvije prijave građana iz Rijeke koji su ostali bez više tisuća eura nakon što su povjerovali porukama o navodnom isteku pristupa mobilnom bankarstvu. U prvom slučaju 71-godišnji muškarac kliknuo je na poveznicu iz SMS poruke koja ga je odvela na lažnu internet stranicu banke. Nakon što je unio aktivacijski kod, prevaranti su preuzeli pristup njegovu računalu i otuđili gotovo 2500 eura. Na sličan način prevarena je i 55-godišnja žena koja je na lažnoj stranici upisala korisničke podatke za internet bankarstvo. S njezina računa nestalo je ukradeno 2900 eura i još 400 američkih dolara. Policija poziva građane, ne otvarajte sumnjive poveznice iz SMS poruka ili elektroničke pošte, te da nikad ne unose lozinke, aktivacijske kodove i druge bankovne podatke na neprovjerenim internetskim stranicama. Ako posumnjaju da su postali žrtve prijevare, odmah trebaju kontaktirati svoju banku i o svemu obavijestiti policiju. Još ćemo malo ostati uz policajce. Iz policijske uprave Primorsko-goranske upozoravaju i na oprez u prometu. Tijekom jučerašnjeg dana na području naše županije dogodilo se čak 13 prometnih nezgoda u kojima je jedna osoba teško, a 4 lakše ozlijeđenih. Teške ozljede zadobio je 49-godišnji motociklist iz Švicarske koji je na županijskoj cesti kod Fužina zbog neprilagođene brzine izgubio nadzor nad motociklom i sletio u provaliju duboku 20 metara. Na otoku Krku teško je ozlijeđen 19-godišnji putnik u osobnom automobilu nakon što je vozač, također 19-godišnjak, oduzeo prednost prolaskom teretnom vozilu na državnoj cesti kod Omišlja. Zbog izazivanja prometne nesreće protiv mladog vozača bit će poduzete zakonom propisane mjere. Policija i ovom prilikom apelira na sve vozače da poštuju prometne propise, prilagodite brzinu uvjetima na cesti te vozite odgovorno kako bi se spriječile teške prometne nezgode, osobito tijekom turističke sezone kad je na našim prometnicama promet značajno pojačan. Da, da, bio sam ja jučer u Rijeci. Ludilo. Open Cinema Veli Lošinj večeras donosi animirani film Ovce detektivi, zabavnu obiteljsku priču o ovcama koje pokušavaju riješiti tajanstveni slučaj nakon što je njihov pastir doživio nezgodu. Film je namijenjen svim uzrastima, organizatori očekuju veliki broj obitelji i djece. Projekcija počinje večeras u 21 sat u Velom Lošinju. Open Cinema Veli Lošinj. Cres se priprema za Isle of Wonder. Još samo jedan dan dijeli nas od početka najvećeg fantasy festivala na hrvatskim otocima. Od petka do nedjelje Cres će ponovno postati svijet čarobnjaka, vitezova, vilenjaka i junaka iz omiljenih fantastičnih priča. Program donosi cosplay, natjecanja, radionice, koncerte, stolne igre, izložbe i susrete s poznatim autorima i ilustratorima. Festival Isle of Wonder održava se, dakle, od sutra 26. pa do 28. lipnja u povijesnoj jezgri Cresa. Naravno da ste došli, svi vi koji malo maštate. Gradsko pak društvo Crvenog križa Malog Lošinja organizira novi tečaj prve pomoći za kandidate za vozače. Trodnevni program obvezan je dio osposobljavanja za polaganje vozačkog ispita. Tečaj počinje sutra u prostorijama Crvenog križa u Malom Lošinju. Još nekoliko dana možete vidjeti izložbu Lošinjskog muzeja u zagrljaju majke i mora, i to na otoku Unijama. Izložba kroz fotografije, predmete i osobna svjedočanstva prikazuje život otočnih obitelji tijekom prve polovice 20. stoljeća s posebnim naglaskom na Unije i Susak. Otvorena je do 30. lipnja u galeriji Torač na Unijama. A idemo i do Martišnice, gdje je muzej otvoren svakodnevno tijekom ljetne sezone. Posjetitelji mogu razgledati stalni postav i novu izložbu o brodarstvu i brodogradnji Martišnice. Još samo jedna. Pokret Otoka i LAG pozivaju mlade od 15 do 30 godina na besplatnu online radionicu Island Youth Talks, promet po mjeri mladih. Sudionici će razgovarati o prometnoj povezanosti, svakodnevnim izazovima života na otocima, te predlagati konkretna rješenja koja će biti predstavljena lokalnim vlastima. Radionica će se održati 1. srpnja putem Zoom platforme Pokret Otoka i LAG 5. Stižemo do konca. Podsjećamo da je u Osoru otvorena međunarodna izložba karikatura Oscar Fest, dok Mali Lošinj večeras očekuje vrhunski koncert zagrebačkog kvarteta u sklopu komornog ciklusa Kašman. Početak je u 20 sati u kinu Vladimira Nazora. Bila je to Kronika dana Radija Malog Lošinja, Radije Jadranke. Hvala što ste bili uz nas. Katarina Begić, Karlo Hoffman i Branko Domac su pripremili ovu informativnu emisiju koju možete pronaći na našim web stranicama radiojadranka.hr. Ostanite uz naš program, slijede informacije o prognozi, stanju u prometu i na moru. Ugodno poslije podne, dobru glazbu i budite s nama i dalje. Pusa svima!
0: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.
4: Trenutna temperatura zraka ne izgleda dobro. 34 stupnja su trenutno nad Malim Lošinjem i na snazi je narančasto upozorenje za toplinski val. Maksimalna temperatura je dosegnuta 34 stupnja. Do kraja dana vrijeme se neće mijenjati. Puhaće slaba da umire na mjestimice pojačana bura, a i od sredine dana također sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Sutra isto stanje na terenu, čak i malo toplije. Za sutra je najavljeno prvo crveno upozorenje ovog ljeta za toplinski val, temperatura preko 35 stupnjeva. Živi bili pa vidjeli kako će to izgledati. Pogled na Hak, na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, a na autocesti A1 između Zagreba i Bosiljeva gužva je u oba smjera, kao i na riječkoj obilaznici na A7 na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre Opatije, kolona je oko 2 km. Pomorski promet nema većih poteškoća, svi trajekti plove prema redu plovidbe. Želim ti ugodan i sretan put uz Radio Lošinj.
0: Radio Lošinj.
4: Jakov Juzinović nam donosi pjesmu Raj sa najnovijeg albuma Jazaću da letim. Ja sam Karlo, s tobom još pola sata.

0: športu.
1: A čo tam majú?
0: Sve, merida i trek bicykle. Diečie bicykle, romobile, tomos, električné skútere, kacige, servis. I kúpňu na 24 ili 36 rata.
1: Dobro to, ale i sigurno sú otočke cijene.
0: Ma kakvi barba, cijene bicikla sú iste kaj na kontinentu, garantirano.
1: Na rate iste cijene? Ona mi spremi jedan e-bike, da mogu do Rive bez da je me infišaju uz brdice.
2: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
1: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
3: U trgovinama Mana, dva komada majica, kratkih hlača ili haljina uz 20%, 3 uz 30%, a 4 uz čak 40% popusta za cijelu obitelj Mana.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

0: 15 sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Lijep vam pozdrav na početku središnje informativne emisije Radio Rijeke. Danas aktualno krećemo vješću iz Rijeke. Od 1. srpnja građanima Rijeke poskupljuje voda za 37%, gdje će kućanstvima s prosječnom mjesečnom potrošnjom od 8 kubika vode račun biti veći za gotovo 10 eura. Najavio je tako u našoj emisiji Gradi Vi direktor KD Vika Damir Togunjac. Kad se provela reforma vodnog sektora, KD Vik je pripojio sadašnje podružnice Vrbovsko, Delnice, Čabar ili Burnijske vode, odnosno Opatiju. To je dovelo do toga da su dužni uvesti nove cijene kako bi ih izjednačili na cijelom području, objasnio je Togunjac. To će primjerice za Delnice i Opatiju značiti smanjenje cijene, a za Čabar i Rijeku povećanje. Poslušajte.
2: Tu znači izjednačava se cijena i na određenim područjima će se smanjiti, na određenim područjima će se povećati. To je slučaj i na području grada Rijeke i gdje kućanstvo sa prosječnom mjesečnom potrošnjom od 8 kubika vode ukupni mjesečni račun će sa sadašnjih cirka 20,2 eura povećati se na 29,7 eura. Za Delnice i Opatiju taj dio se smanjuje, dok za Čabar i Vrbovsko se povećava isto u određenom postotku, cirka 20% do 25%.
0: Idemo u svijet. Kaos je u Venezueli zbog dvaju razornih potresa. Prvi jakosti 7,2 prema Richteru, drugi još jači 7,5. Prema posljednjim vladinim podacima poginulo je najmanje 164 ljudi, no žrtava će biti još jer se još čekaju informacije iz najteže pogođene regije La Guara. Za sad je poznato da je gotovo 1000 ljudi ozlijeđeno, mnogi su pod ruševinama. U Venezueli je izvanredno stanje, a mnoge zemlje obećale su hitnu humanitarnu pomoć te spasilačke timove. Više donosi Jelena Maštruko.
3: Dva uzastopna potresa jakosti 7,2 i 39 sekundi poslije 7,5 prema Richteru pogodila su Venezuelu oko 18 sati prema lokalnom vremenu. Američki geološki zavod izvijestio je da je epicentar prvog potresa bio oko 24 km istočno od San Felipea na sjeverozapadu zemlje na dubini od gotovo 22 km. Drugi jači potres dogodio se nekoliko kilometara sjevernije na dubini od samo 10 kilometara. Zbog male dubine utjecaj drugog potresa vjerojatno će biti veći. Unatoč udaljenosti epicentra od oko 160 km od glavnog grada, Karakas je također pretrpio veliku štetu. Mnogobrojne su zgrade srušene, a spasilačke ekipe pretražuju ruševine u potrazi za preživjelima. Snimke koje stižu iz zemlje pokazuju cijela naselja sravnjena sa zemljom. Željeznički je promet prekinut, a međunarodna zračna luka u Karakasu zatvorena je zbog štete. Obnašateljica sa dužnosti predsjednika Delcy Rodriguez proglasila je izvanredno stanje.
4: Želim izvijestiti da su se danas oko 18 sati dogodila dva uzastopna potresa. Prvi magnitude 7,2, zatim drugi magnitude 7,5. Ovo je događaj s ozbiljnim posljedicama koji je danas posebno pogodio nekoliko država. Prva poruka našem narodu je da ostane ujedinjen kako bi spasio živote.
3: Rodriguez je potvrdila kako je vlada u kontaktu s mnogim zemljama koje su ponudila spasilačke timove i hitnu humanitarnu

0: humanitarnu pomoć. U prvim satima nakon potresa u Venezuelu stižu spasioci iz Dominikanske Republike i Salvadora. Rodriguez je zahvalila i američkom predsjedniku zbog pomoći koje su ponudile Sjedinjene Države. Trump je nakon razornih potresa u Venezueli na svojoj društvenoj mreži objavio:
1: dva velika potresa koja su upravo pogodila sjajni narod Venezuele masovnih su razmjera i iza sebe su ostavila katastrofalan broj poginulih. Sjedinjene Države spremne su odmah reagirati. Dao sam upute svim agencijama naše vlade da se pripreme za brzo djelovanje. Bićemo uz naše nove i sjajne prijatelje. Prva izvješća uopće nisu dobra.
0: Osobito teško pogođena je država La Guajra, iz koje još nema podataka o žrtvama. Vlade Italije, Francuske, Njemačke i Španjolske potvrdile su da su u tijeku aktivnosti za dopremu humanitarne pomoći. Pomoć Venezueli šalje i Kina, te vlade Argentine, Bolivije, Brazila, Čilea, Ekvadora, Meksika, Paname i Urugvaja. Potresi su bili među najjačima zabilježenima u više od 100 godina. Model izračuna Observatorija za potrese procijenio je vjerojatnost od nekoliko tisuća smrtnih slučajeva. Stanovnici su evakuirani u mnogim gradovima čak do brazilske granice, oko 1700 km od Karakasa. Potresi su se osjetili na Karibima, te u sjeverno-istočnim regijama Kolumbije, ali ondje nije bilo prijavljene štete ili ozljeda. Američki Centar za upozorenje na tsunami izdao je nekoliko upozorenja koja su poslije ukinuta.
2: Evo i ostalih vijesti dana iz Hrvatske. Dan je neovisnosti jer je 25. lipnja 1991. donesena povijesna odluka o razdruživanju Hrvatske od ostalih jugoslavenskih republika. Na taj iznimno važan trenutak osvrnuo se u Saboru njegov predsjednik Gordan Jandroković.
3: Prije punih 35 godina Hrvatski je sabor donio ustavnu odluku o suverenosti i samostalnosti Republike Hrvatske te deklaraciju o proglašenju suverene i samostalne Republike Hrvatske. Zato danas i uvijek s naročitim poštovanjem odajemo priznanje hrvatskim braniteljima, obiteljima svih poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, prvom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu, kao i svima koji su sudjelovali u stvaranju, obrani i međunarodnoj afirmaciji naše domovine. Poštovane kolegice i kolege, generacija koja je stvarala Hrvatsku državu ispunila je svoju povijesnu zadaću. Neka nam današnji dan neovisnosti pomogne osvijestiti dragocjenu baštinu koju ta generacija ostavlja i podsjeti na snagu zajedništva koja nas je vodila u ključnim trenucima naše povijesti.
2: A maturanti su jutros po vrućini pisali posljednji obvezni ispit državne mature matematiku. Jesu li zadovoljni kako su riješili zadatke, doznala je Željka Mandić.
4: Stresno je razdoblje za maturante koji su danas pisali posljednji obvezni ispit iz državne mature u ljetnom roku, matematiku. Nakon ispita komentiralo se jesu li zadaci bili teški.
5: Nije bilo toliko teško jer smo odabrali B razinu. Znao sam riješiti otprilike 60% ispita i bit će prolaz.
6: Pa nekak bilo mi je gore za esej iz hrvatskog, generalno hrvatski, ali pa moglo bi se reći da je bilo stresno.
7: Nije tako teško bilo, imali smo dobre pripreme u školi i zadovoljan sam rezultatom.
8: Bilo mi je teško s obzirom na pripreme, ali sa dobrom pripremom ne bi bilo toliko teško, bilo bi jednostavno.
4: Kažu zagrebački maturanti, trebalo se danas uz napetost zbog ispita boriti i s vrućinom. Mnoge učionice nisu klimatizirane.
9: Da barem plesna dobi klimu.
10: Je malo bilo vruće.
11: Nije bilo tako vruće, imali smo klimu.
4: Posljednji se ispiti pišu sutra. Etika, vjeronauk i glazbena umjetnost. Ravnatelj Centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja Vinko Filipović.
12: Nakon završetka posljednjeg ispita 26. lipnja slijedi dakle vrednovanje i sve one procedure koje prethode 8. srpnju kad ćemo u 12 sati imati prve privremene rezultate. Nakon toga u sljedećih 48 sati maturanti koji misle da imaju osnove za prigovore mogu uložiti prigovore i konačni rezultati su 15. srpnja ove godine.
4: Kako su napisali ispit iz matematike, maturanti će, kao i ostale predmete, moći provjeriti i sami.
12: Kako je to već uobičajena praksa svih ovih godina, najkasnije 48 sati nakon pisanja ispita na stranicama Nacionalnog centra mogu se vidjeti dakle odgovori, tako da će maturanti moći sami vidjeti u kojoj mjeri su uspješno ili nisu uspješno riješili ispit.
4: Oni koji ne polože maturu u ljetnom roku priliku imaju na jesenskom koji počinje 19. kolovoza.
2: 50-ak ročnika s prizivom savjesti 17. kolovoza počet će svoju obuku, rečeno je na predstavljanju programa njihova osposobljavanja u područnoj službi za osposobljavanje Jastrebarsko. Program traje 3 mjeseca i obuhvaća sadržaje iz područja sustava civilne zaštite, sustava 112, smanjenja rizika od katastrofa, komunikacije u krizama, pružanja prve pomoći, zaštite na radu i osobne zaštite. Neven Karas iz Ravnateljstva civilne zaštite.
10: Nije ovo samo sebi svrha. S obzirom na ove klimatske promjene koje u zadnje vrijeme nam se događaju, vidite da sve više imamo raznih, ne više onih ugroza kao što možda nekad klasičnih, ali mi nekoliko puta godišnje imamo na području Republike Hrvatske velike elementarne nepogode, a bit će sigurno puno lakše kada budu u jedinicama lokalne samouprave imali u pričuvi obučene mlade ljude koji su spremni i koji kad dođu na teren će znati što rade i na koji način rade.
2: Evo još nekoliko vijesti iz Primorsko-goranske županije. Riječka filodramatika ugostit će večeras vizualnog umjetnika Vladimira Tomića Moska i glazbenika Vladu Simčića Vavu, koji će predstaviti zajednički projekt koji spaja specifičan Moskov vizualni izričaj i Vavinu zvučnu kulisu kreiranu kao soundtrack za ovu izložbu. Uz izložbu se promovira i vinilno izdanje istog soundtracka. Zvuk i slike nastajali su istovremeno, da bi konačno bili objedinjeni na izložbi Common Ceremonies i dugosvirajućem materijalu Paintings at the Exhibition. Zajednički projekt prvo je ukazanje imao prošle godine u Botaničkom vrtu u Zagrebu. Izložba u filodramatici bit će postavljena samo večeras s početkom u 20 sati. A Galerija Kurtil organizira kustosko vodstvo izložbom Vlaste Delimar Riječani, provjerite jeste li živi. Danas su 18 sati, a posjetitelja će izložbom provesti kustosice Katarina Jovanović i Sabina Oroši. Odmah nakon vodstva u 19 sati kreće još jedna epizoda razgovora o fotografiji, ovog puta s temom fotografije kao bilješke. Razgovarat će se o fotografijama koje nastaju između projekata, izvan jasnih zadataka i produkcijskih okvira. Ulaz na oba događanja je slobodan, a prijave nisu potrebne. Počinje Retropatija. U 3 dana više od 15 festivalskih lokacija, koncerti, plesni nastupi, starodobna vozila, retro moda, karaoke, skate program, vintage tenis, sadržaj za djecu i bogata gastro ponuda pretvorit će Opatiju u veliku pozornicu za sve uzraste, najavljuju iz tamošnje turističke zajednice. Večerašnje otvorenje donosi bezvremenske hitove Beatlesa u izvedbi The Beast Beat Beatles Tribute Benda na maloljetnoj pozornici od 21.30, dok je subotnje finale na velikoj pozornici rezervirano za najrasplesaniju noć ljeta uz DJ-a Luku Montekija. I za kraj, prije sporta, u Zagrebu je nakon kaže i teške bolesti u 62. godini preminuo istaknuti novinar sportskih novosti Dražen Pinević. Dražen Pinević bio je kolega koji je volio sve sportove, ali posebno prvo i najveće mjesto kod njega imao rukomet i njegova je velika zasluga što je u više desetljetnom praćenju rukometa značajno doprinio sadašnjem medijskom statusu tog sporta. Bio je vrhunski novinar koji je matičnoj redakciji sportskih novosti ostao vjeran cijelog, nažalost prekratkog života. Slušali ste danas Aktualno Radio Rijeke, hvala vam na pažnji. Tonska realizacija Deni Gulija, uredila i vodila Vedrana Lisica Pavlović. Emisiju možete preslušati i na internetskoj stranici Radio Rijeke. U nastavku još sport i vrijeme.
13: Sport.
2: Vladimir Jurić.
14: Polako se popunjavaju sudionici 16. finala doigravanja na svjetskom nogometnom prvenstvu. Naši susjedi Bosna i Hercegovina sinoćnjom pobjedom nad Katarom 3-1 u grupi B osigurali su plasman među 32 reprezentacije, isto kao i prvoplasirana Švicarska i drugoplasirana Kanada. BiH će u doigravanju igrati protiv domaćina SAD-a. Evo kako su doživjeli pobjedu BiH navijači u susjednoj državi, ali i u Rijeci gdje živi veliki broj Bošnjaka.
15: Pa živce sam izgubio.
16: Ova pobjeda je za mene stvarno izvanredna, presretna sam, previše mi je drago i stvarno osjećaj je fenomenalan. Nadam se da ćemo proći dalje. I am from Bosnia, take me to America, I really want to see Statue of Liberty.
17: Jarane, Bosna, najveći uspjeh na svijetu, odigrali su fantastično, borba. Nemaju iskustvo još onako kako bi trebali imati, ali Jarane, ovo za narod Bosne i Hercegovine je fantastično.
14: Kako ste doživjeli uspjeh Bosne, sinoć?
18: Odlično, baš dobro.
14: I što mogu napraviti protiv Amerike?
18: Protiv Amerike je dobar rezultat, dobar, pobjeda.
14: Odlično. Vidim da je pjesma pala.
18: A je, je.
14: Ajde čujemo.
17: Edin Džeko, pije mlijeko i pošteno pobjedili.
14: U šestnaestinu finala plasirali su se i Meksiko sa maksimalnim brojem bodova, kao i Južna Afrika iz grupe A, dok su Brazil i Moroko sa 7 bodova osvojili prvo, odnosno drugo mjesto u grupi C. Danas od 22 sata igraju Curaçao i Obala Bjelokosti, te Ekvador i Njemačka. Na bazenu mladosti u Savu večeras se igra treća utakmica finalne serije prvenstva Hrvatske za vaterpoliste između Mladosti i Jadrana i Splita. Domaću ne potrebna još jedna pobjeda za titulu. A ljubitelji atletike danas kod zagrebačkih fontana od 19.15 očekuje pravi spektakl. U sklopu 76. izdanja atletskog mitinga Boris Hanžeković održat će se bacanje kugle za muške, memorijal Ivan Ivančić.
13: Prognoza vremena.
15: Igor Lisac.
19: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za sutra. Pretežno vedro, mjestimice sunčano uz malo na oblaku. Puhat će slaba do umjerena bura, od sredine dana ujedno i sjeverozapadni vjetar. More će biti mirno do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 21 do 26, u Gorskom kotaru i Lici od 13 do 17 celzijevi stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će od 33 do 38, u Gorskom kotaru i Lici od 30 do 34 celzijeva stupnjeva.
13: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke. Radio Lošinj.

Evo nas nazad na 92.8. Moje vrijeme je tu isteklo, dragi moji. A i vama koji radite jutarnju smjenu, polagano završava šihta, brzo u auto, klimu pali i pravac plaža ili doma, doma ručak, plaža ili klima. Svakako vani nije baš za bit. A ja ću se odjaviti uz George Michaela i Careless Whisper. A zašto baš danas? Pa zapravo jer je na današnji dan 1963. originalnim imenom rođen Yorgos Kyriakos Panayotou, poznati kao George Michael, engleski pjevač i kompozitor, a ovo je jedna od njegovih najpoznatijih. Dragi moji, novo druženje je već sutra od 7.30. Dobro jutro uz Karla. Ostanite uz vaš i naš ritam otoka. Pus sa bok!

0: Jadranka trgovina u tjednu od 22. do 28.6. iz ponude izdvaja avokado 1 komad 79 centi, lubenica 1 kg 79 centi, tikvica 1 kg 99 centi, sir svježi zrnati zbregov 200 g euro 59, panirana rakova klješta Vici 250 g euro 69, ožujsko 4 puta 0,5 litara 4 eura 85, a na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso 1 kg 3 eura 59, pileća zadnja četvrt 1 kg 2 eura 59. Za vaš dobar dan.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
0: Radio Lošinj.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Kad ogladniš, znaš gdje ideš. Deveron, mjesto gdje se okupljaju ljubitelji dobre hrane. Hrskavo tijesto, bogati sastojci i okusi koji osvajaju na prvi zalogaj. Bilo da si za klasičnu picu, dobru paštu, rižota, dnevno svježu ribu i školjke, meso sa roštilja, svaki zalogaj priča svoju priču. Čekaju vas poznati okusi i topla atmosfera. Vidimo se!
2: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja, 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu 3-1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €. Frigotehnika.
3: Dobar dan, tražim suvenir, nešto autentično, ručno izrađeno, posebno.
4: A meni treba poklon za obiteljsku proslavu, nešto domaće, lošinsko.
5: Lošinski krokant. Ponos Lošinja od Bečkog dvora do Guinnessove knjige rekorda. Svečana je slastica lošinskih kapetana koju na vrhuncu proslave sabljom razbijamo za sreću. Krokantesa. Sažima tu otočnu tradiciju u praktični suvenir kao najslađu uspomenu s otoka Lošinja ili poklon najdražima. Lošinski krokant Krokantesa. Potražite u slastičarnicama Moby Dick Nerezine, Veli i Mali Lošinj. I ne zaboravite ga razbiti za sreću.

0: U trgovinama Mana dva komada majica, kratkih hlača ili haljina uz 20%, 3 uz 30%, a 4 uz čak 40% popusta za cijelu obitelj Mana.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.

idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0512317 84. Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.

0: slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: U punom su tijeku i ljetne likovne radionice koje već četvrtu godinu organiziraju društvo Naša djeca Mali Lošinj i Mala likovna akademija Vivoda. Na radionicama sudjeluje 35 djece koja pod vodstvom akademske slikarice Andreje Vivoda i Monike Gaši svakodnevno upoznaju različite likovne tehnike, razvijaju kreativnost i stvaraju vlastita umjetnička djela. Radionice su postale jedan od najljepših ljetnih programa za najmlađe jer spajaju igru, druženje i umjetnost. Završna izložba svih radova bit će otvorena u subotu kad će svim polaznicima se uručiti i diplome. Radionice traju do 27. lipnja u prostoru gradske knjižnice, odnosno sale ispod gradske knjižnice u Malom Lošinju. O tome kako radionice utječu na fokus i kreativnost djece u današnje digitalno doba, te što im je ove godine najzanimljivije, poslušajte u izjavi voditeljice tih radionica Andreje Vivode.
2: Pa mislim da je djeci vrlo interesantno to što se rade mnoge i različite tehnike, nekakve nove stvari koje nemaju prilikom kroz godinu upoznati, pa im je to vrlo interesantno. Mi smo tu upućeni iz dana u dan u novitete, pratimo i vanjske umjetnike i uvijek se baziramo na to da smo u trendu i da se isprobavaju što više novih različitih tehnika, a i da se prati trend načina kako djeca danas funkcionira, ali je dosta i različito s obzirom na tipa prije 10 godina 15, s obzirom zbog i sami su stalno po nama i previše na mobitelima i svi imamo taj problem, pa onda se tu bavimo najviše i koncentracijom da je njima što interesantnije, da ih što duže možemo zadržati i fokusirati na samom radu, likovnom stvaralaštvu, na tehnikama, da rade rukama, prstima, da se razvija što više mašta, tako da smo evo tu smo jako, jako fokusirani i to nam je bazični cilj da je djeci zabavno interesantno.
1: I tako bi trebalo biti, ne samo tijekom ove likovne radionice. Uzmite im mobitele, dajte im boje i olovke, Lego kockice i razno razne druge igračke, nek se bave rukama i bit će bolje, valjda. Primorsko-goranska policija ponovno upozorava građane na sve učestalije računalne prijevare putem lažnih SMS poruka koje se predstavljaju kao obavijesti banaka. U posljednjih nekoliko dana zaprimljene su dvije prijave građana iz Rijeke koji su ostali bez više tisuća eura nakon što su povjerovali porukama o navodnom isteku pristupa mobilnom bankarstvu. U prvom slučaju 71-godišnji muškarac kliknuo je na poveznicu iz SMS poruke koja ga je odvela na lažnu internet stranicu banke. Nakon što je unio aktivacijski kod, prevaranti su preuzeli pristup njegovu računalu i otuđili gotovo 2500 eura. Na sličan način prevarena je i 55-godišnja žena koja je na lažnoj stranici upisala korisničke podatke za internet bankarstvo. S njezina računa nestalo je, ukradeno, 2900 eura i još 400 američkih dolara. Policija poziva građane, ne otvarajte sumnjive poveznice iz SMS poruka ili elektroničke pošte, te da nikad ne unose lozinke, aktivacijske kodove i druge bankovne podatke na neprovjerenim internetskim stranicama. Ako posumnjaju da su postali žrtve prijevare, odmah trebaju kontaktirati svoju banku i o svemu obavijestiti policiju. Još ćemo malo ostati uz policajce. Iz policijske uprave Primorsko-goranske upozoravaju i na oprez u prometu. Tijekom jučerašnjeg dana na području naše županije dogodilo se čak 13 prometnih nezgoda u kojima je jedna osoba teško, a 4 lakše ozlijeđenih. Teške ozljede zadobio je 49-godišnji motociklist iz Švicarske koji je na županijskoj cesti kod Fužina zbog neprilagođene brzine izgubio nadzor nad motociklom i sletio u provaliju duboku 20 metara. Na otoku Krku teško je ozlijeđen 19-godišnji putnik u osobnom automobilu nakon što je vozač, također 19-godišnjak, oduzeo prednost prolaskom teretnom vozilu na državnoj cesti kod Omišlja. Zbog izazivanja prometne nesreće protiv mladog vozača bit će poduzete zakonom propisane mjere. Policija i ovom prilikom apelira na sve vozače da poštuju

0: prometne propise, prilagodite brzinu uvjetima na cesti, te vozite odgovorno kako bi se spriječile teške prometne nezgode, osobito tijekom turističke sezone kad je na našim prometnicama promet značajno pojačan.
1: Vrijeme i promet.
2: Hvala ti, Branko. Da, vruće je i dalje nad našim gradom. Do kraja dana ostaje sunčano i vedro. Prave ljetne dane imamo pred nama i za nama. Više manje se ništa neće mijenjati.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Najbolja domaća glazba uz

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina u tjednu od 22. do 28.6. iz ponude izdvaja avokado 1 komad 79 centi, lubenica 1 kg 79 centi, tikvica 1 kg 99 centi, sir svježi zrnati zbregov 200 g euro 59, panirana rakova klješta Vici 250 g euro 69, ožujsko 4 puta 0,5 litara 4 eura 85, a na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso 1 kg 3 eura 59, pileća zadnja četvrt 1 kg 2 eura 59. Za vaš dobar dan.
2: Draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
3: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
2: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
3: Ali u frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
2: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18 Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop od 8 do 20 sati, subotom do 13.
3: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
4: Ti nosiš sjaj u život moj.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo. Zamisli, miris mora spoji s ozbiljnom kuhinjom. Znaš gdje ideš, znaš gdje ideš, znaš gdje ideš. U Noštromu ovog ljeta šef Dalibor Perinčić iz Rijeke s 29 godina profesionalnog iskustva. Tematske večere, vrhunski stejkovi, svježa jadranska riba i autorski meniji koji se ne zaboravljaju. 0-5-1-2-3-1-7-8-4 Noštromo. Ovo ljeto kuhamo ozbiljno.
1: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015

0: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Hrvatska bogatija za nove Michelin zvjezdice, lošinjski Alfred Keller zadržao prestižno priznanje. Hrvatska je ponovno potvrdila svoju kvalitetu na svjetskoj gastronomskoj sceni. Prema najnovijoj selekciji vodiča Michelin, istarski restoran Henry Piccolo iz Poreča osvojio je svoju prvu Michelin zvjezdicu, čime je hrvatska gastronomska ponuda postala još bogatija. Restoran Lija Mići iz Rovinja zadržao je dvije Michelin zvjezdice, dok je prestižno

0: Jastrebarskom. Na listu Bib Gourmand, koji ističe restorane s izvrsnim omjerom kvalitete i cijene, ove su godine uvršteni Bistro Lora iz Đakova, Lulu Fusion Bistro iz Osijeka i Nure iz Zagreba. Hrvatska sad ukupno ima 14 restorana s ovom oznakom. Dodijeljena su i posebna Michelin priznanja. Nagradu za mladog šefa godine osvojio je Marin Pleši iz restorana Vilarova u Malinskoj. Priznanje za kvalitetu usluge pripalo je restoranu Monte iz Rovinja, a najboljim someljevom proglašen je Branimir Vukšić iz šibenskog Pelegrinija, dok je restoran Nure iz Zagreba dobio priznanje za otvorenje godine. Hrvatska turistička zajednica je ove godine glavni destinacijski partner Michelina za Hrvatsku. Priznanja su rezultat anonimnih obilazaka restorana koji provode profesionalni inspektori najpoznatijeg svjetskog gastronomskog vodiča. Pa eto, čestitamo svima ovima koji su zadržali svoje zvjezdice i restoranu koji je tek osvojio svoju prvu, a mi našem restoranu Alfred Keller želimo da samo tako nastavi. Čestitamo! Lošinj nastavlja graditi svoje mjesto u kulturnoj karti Hrvatske. Večeras će publika imati priliku uživati u još jednom vrhunskom koncertu prve sezone komornog orkestra, odnosno komornog ciklusa Kašman, projekta koji već svojim prvim izdanjem pokazao da na otoku postoji veliki interes za ozbiljnu glazbu. Na pozornici kina Vladimira Nazora stiže zagrebački kvartet. Najstariji hrvatski gudački kvartet je jedan od najuglednijih komornih ansambala u ovom dijelu Europe. Ansambl djeluje više od jednog stoljeća te je kroz svoju bogatu povijest nastupao na najvažnijim europskim i svjetskim koncertnim pozornicama, predstavljajući hrvatsku glazbenu baštinu i vrhunsko muziciranje. Publiku će večeras imati prigodu poslušati dva kapitalna dijela komorne literature, gudačke kvartete Josefa Haydna i Antonina Dvoržaka. Riječ je o programu koji spaja klasicizam i romantizam te donosi glazbu koja već stoljećima oduševljava publiku diljem svijeta. Komorni ciklus Kašman pokrenut je kako bi Mali Lošinj dobio stalni program vrhunskih komornih orkestara, odnosno koncerata, oprostite, tijekom cijele godine. Projekt zajednički podupiru Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, grad Mali Lošinj, turistička zajednica Malog Lošinja, Lošinjski muzej, Pučko otvoreno učilište, umjetnička organizacija Kristoforium te brojni lokalni partneri. Ulaz na koncert je besplatan, a umjetnički ravnatelj Daniel Gašparović poziva sve ljubitelje klasične glazbe, dođite i podržite ovu vrijednu kulturnu inicijativu. Daniel Gašparović.
1: Da, Zagrebački kvartet, to je jedan od najstarijih takvih sastava u Europi. 107 godina u kontinuiranog sviranja preko 4000 koncerata u najznačajnijim dvoranama svijeta sa nekima od najvećih solista koji su bili njihovi gosti, tako da evo, mislim da će biti zaista izvanredan koncert, program koji je fantastičan, dva gudačka kvarteta, Dvoržakov i Haydnov, tako da zaista nas čeka jako, jako lijepo večer.
0: Koncert Zagrebačkog kvarteta, dakle večeras u 20 sati u kinu Vladimira Nazora u Malom Lošinju, nema drugo nego doći. Dobrodošli. A sad odlazimo do Osora. Osor ovih dana ponovno živi u znaku humora, satire i umjetnosti. Naime, otvorena je 18. međunarodna izložba karikatura Oscar Fest, koja je ove godine okupila čak 179 autora iz 47 zemalja svijeta, potvrđujući status jednog od najpoznatijih festivala karikature u ovom dijelu Europe. Tema ovogodišnjeg natječaja nosi naziv Slavlje na pustom otoku, a umjetnici su interpretirali na duhovite, originalne i vrlo različite načine. Posjetitelji očekuju radovi koji kroz humor komentiraju suvremeni život, ljudske odnose i svakodnevnicu. Posebnost Oscar Festa i ove godine ostaje činjenica da upravo publika odlučuje o pobjednicima. Svaki posjetitelj može glasovati za najbolje karikature, a pritom sudjeluje i u nagradnoj igri. U međunarodni natjecateljski dio postavljene su i samostalne izložbe prošlogodišnjih pobjednika Mladena Oljače, Tao Liua i Tina Horvata, kao i emotivna izložba i memorijam posvećena Damiru Novaku, dugogodišnjem prijatelju festivala i pobjedniku 4. Oscar Festa. Ulaz na izložbu je slobodan, organizatori pozivaju građane i turiste da tijekom ljeta posjete Osor, upoznajte jedinstveni svijet međunarodne karikature, ne samo karikaturu, upoznajte i Dadu Kovačevića. Izložba je otvorena svakodnevno u društvenom domu Osor.

0: vrijeme i promet.
1: Hvala ti, Branko. Da, vruće je i dalje nad našim gradom. Do kraja dana ostaje sunčano i vedro. Prave ljetne dane imamo pred nama i za nama. Više manje se ništa neće mijenjati.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj.

92,8 MHz. 8 MHz. 8 MHz.

0: Poslušajte reprizu
1: Kod vjetrice
2: u vjetrovima glazbenog sjećanja. Jedan slušatelj pitao me da li mogu pustiti pjesmu Neka živim kako živim, koju je pjevao Davor Radolfi. Davor Radolfi imao sam prije 20 godina, bio u studiju i normalno ja i Davor smo zajedno odpjevali ovu pjesmu. Kako je ispalo, glas je bio malo drugačiji, sentimentalan, romantičan. Uostalom poslušajte. I nadam se da sam odmah na početku emisije ispunila želju slušatelja koji pamti to naše pjevanje davno.
3: You ready? Yeah.

0: Ovo je stara dobra glazba.
1: I bila je to pjesma koja je pjevana zajedno sa Radolfijem. Punih 20 godina je prošlo tada, a mi nastavljamo dalje. Sjećate se filma Prljavi pajes i Dirty Dance i onaj Johnny Mambo.

pjesmu koju svi rado vole poslušati. Pa je tako bilo puno upita za ovu pjesmu. Ja kažem, nema problema, stavit ćemo La Palomo, i to je jedan snimak iz 1959. godine u kubanskom stilu.

Sigurno se svi vi sjećate filma Doručak od Tiffany, u kojem je igrala proslavljena Audrey Hepburn. Danas ćemo poslušati orkestar Enterprise koji svira ovu pjesmu Tea for Two ili Čaj za dvoje u jednom ča-ča-ča stilu.

I vi ste u emisiji Vjetrova glazbenog sjećanja. Sad prelazimo na tango. Jedna pjesma koja se zove One Last Dance, to je argentinski tango.

ended, but my heart kept turning. Ne znam da li ste romantični, da li ste sentimentalni ili kako to već ide, ali sad ćemo poslušati jedan romantični španjolski bolero iz 60. godine, a pjesma se zove Noches de Sevilla.

0: Evo, bilo je tanga za sve one koji su to poželjeli danas. Bez romantika nema ništa, slažete se sa mnom. Jedna romantična španjolska pjesma iz 60-ih godina, a zove se Amor Antiguo.
1: La calle duerme en silencio.

I za kraj ove emisije poslušajte pjesmu koja se zove Milena, žena čija ljepota zaustavlja vrijeme. To je tiha talijanska pjaca, toplo mediteransko svjetlo i pogled koji nitko ne može zaboraviti. Ova pjesma djeluje kao zaboravljeni trenutak iz starog filma iz 60-ih, gdje je ljubav tiha, tajanstvena i duboko proživljena. Zamislite večer u Italiji, kamene ulice koje sjaje u zalasku sunca i ženu u koju se svi potajno zaljubljuju.

0: To je melem za dušu.
1: Evo, toliko od mene. Za ovu nedjelju, idući tjedan opet ovo isto vrijeme, dočekat će vas prekrasna glazba. Pa pa.
2: Glazba za dušu.
3: Čuli ste reprizu.
4: Univerzalni prašak za rublje Fax Professional 10 kg 28,90 €. TV Philips 80 cm 169 €. Perilica rublja Končar 6 kg 1000 okretaja 5 godina jamstva 279 €. Ugradbena pečnica Kandi 199 €. Ugradbeno indukcijsko kuhalište Kandi 269 €. Aparat za kavu 3-1 Barista Bijeli 119 €. Štapni mikser Home 13,90 €. Ponuda da se smrzneš, klima uređaj Q-Therm 3,5 kW inverter s profesionalnom uslugom montaže 699 €.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla, bla, bla.
7: Radio Lošinj.

0: Jadranka trgovina u tjednu od 22. do 28.6. iz ponude izdvaja avokado 1 komad 79 centi, lubenica 1 kg 79 centi, tikvica 1 kg 99 centi, sir svježi zrnati iz Bregov 200 g euro 59, panirana rakova klješta Vici 250 g euro 69, ožujsko 4 puta 0,5 litara 4 eura 85, a na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjsko carsko meso 1 kg 3 eura 59, pileća zadnja četvrt 1 kg 2 eura 59. Za vaš dobar dan.
1: Jadranka trgovina.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.
4: Hej, slušaj dalje.
5: Radio Lošinj, Radio Jadranka.

never should ever matter. I say yeah.

0: Thank you.
1: Najbolja domaća glazba uz radio.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Open Cinema Veli Lošinj večeras donosi animirani film Ovce detektivi, zabavnu obiteljsku priču o ovcama koje pokušavaju riješiti tajanstveni slučaj nakon što je njihov pastir doživio nezgodu. Film je namijenjen svim uzrastima, organizatori očekuju veliki broj obitelji i djece. Projekcija počinje večeras u 21 sat u Velom Lošinju. Open Cinema Veli Lošinj. Cres se priprema za Isle of Wonder. Još samo jedan dan dijeli nas od početka najvećeg fantasy festivala na hrvatskim otocima. Od petka do nedjelje Cres će ponovno postati svijet čarobnjaka, vitezova, vilenjaka i junaka iz omiljenih fantastičnih priča. Program donosi cosplay, natjecanja, radionice, koncerte, stolne igre, izložbe i susrete s poznatim autorima i ilustratorima. Festival Isle of Wonder održava se, dakle, od sutra 26. pa do 28. lipnja u povijesnoj jezgri Cresa. Naravno da ste došli, svi vi koji malo maštate. Gradsko pak društvo Crvenog križa Malog Lošinja organizira novi tečaj prve pomoći za kandidate za vozače. Trodnevni program obvezan je dio osposobljavanja za polaganje vozačkog ispita. Tečaj počinje sutra u prostorijama Crvenog križa u Malom Lošinju. Još nekoliko dana možete vidjeti izložbu Lošinjskog muzeja u zagrljaju majke i mora, i to na otoku Unijama. Izložba kroz fotografije, predmete i osobna svjedočanstva prikazuje život otočnih obitelji tijekom prve polovice 20. stoljeća s posebnim naglaskom na Unije i Susak. Otvorena je do 30. lipnja u galeriji Torač na Unijama. A idemo i do Martišnice, gdje je muzej otvoren svakodnevno tijekom ljetne sezone. Posjetitelji mogu razgledati stalni postav i novu izložbu o brodarstvu i brodogradnji Martišnice. Još samo jedna. Pokret Otoka i LAG pozivaju mlade od 15 do 30 godina na besplatnu online radionicu Island Youth Talks, promet po mjeri mladih. Sudionici će razgovarati o prometnoj povezanosti, svakodnevnim izazovima života na otocima, te predlagati konkretna rješenja koja će biti predstavljena lokalnim

Dnevne vijesti, Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: Karina i život je milina.
1: Mala, mala, mala.

0: Ma guarda, ti, ma che cretini, ma che imbecilli ha sti gospo.
1: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
2: Draga, mislim da nam je hladnjak upravo otišao u mirovinu.
3: Odlično, idemo u frigotehniku po Liebherr.
2: Liebherr? Pa to je vrhunska njemačka kvaliteta, to košta.
3: Ali u frigotehnici na Lošinju sad daju čak 10 godina pune garancije.
2: Vrhunski Liebherr uređaji čekaju vas u prodajnom centru frigotehnika Dražica 18, Mali Lošinj. Radno vrijeme non stop, od 8 do 20 sati, subotom do 13.
3: Frigotehnika, uključi za kvalitetu.
4: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati, mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
2: Ma čaj ovo, svi samo prolaze kraj mene. Jedan na električnom biciklu, drugi na NTB biciklu. Više ni magarci ne stignu pratiti promet.
5: A barba, nisi još bio u Mediteran Sportu.
2: A čo tamo imaju?
5: Sve, Merida i Trek bicikle, dječje bicikle, romobile, Tomos, električne skutere, kacige, servis. I kupnju na 24 ili 36 rata.
2: Dobro to, ali sigurno su otočke cijene.
5: Ma kakvi barba, cijene bicikla su iste kao i na kontinentu, garantirano.
2: Na rate iste cijene? Onda mi spremi jedan e-bike, da mogu do rive bez da me infišaju uz brdice.
6: Mediteran Sport, ulica Nikole Tesle 2, Mali Lošinj.
2: Kad već ne mogu biti mlaji, mogu barem biti brži.
7: Slušaš Radio Lošinj.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Hrvatska bogatija za nove Michelin zvjezdice, lošinjski Alfred Keller zadržao prestižno priznanje. Hrvatska je ponovno potvrdila svoju kvalitetu na svjetskoj gastronomskoj sceni. Prema najnovijoj selekciji vodiča Michelin, istarski restoran Henry Piccolo iz Poreča osvojio je svoju prvu Michelin zvjezdicu, čime je hrvatska gastronomska ponuda postala još bogatija. Restoran Lija Mići iz Rovinja zadržao je dvije Michelin zvjezdice, dok je prestižno priznanje s jednom zvjezdicom uspješno obranio još 11 hrvatskih restorana, među njima i Alfred Keller iz Malog Lošinja, koji je u sklopu hotela Alhambra. Ovaj hotel još je jednom potvrdio status jednog od najboljih restorana u Hrvatskoj. Uz Alfred Keller Michelin zvjezdice zadržali su i restorani Krug u Splitu, Cap Aureo i Monte u Rovinju, Dubrovkin put i Noel u Zagrebu, Pellegrini u Šibeniku, 360 u Dubrovniku, Boškinac u Novalji, LD restoran na Korčuli, Nebo u Rijeci te Korak u Jastrebarskom. Na listu Bib Gourmand, koji ističe restorane s izvrsnim omjerom kvalitete i cijene, ove su godine uvršteni Bistro Lora iz Đakova, Lulu Fusion Bistro iz Osijeka i Nure iz Zagreba. Hrvatska sad ukupno ima 14 restorana s ovom oznakom. Dodijeljena su i posebna Michelin priznanja. Nagradu za mladog šefa godine osvojio je Marin Pleš iz restorana Vilarova u Malinskoj. Priznanje za kvalitetu usluge pripalo je restoranu Monte iz Rovinja, a najboljim someljevom proglašen je Branimir Vukšić iz šibenskog Pellegrinija, dok je restoran Nure iz Zagreba dobio priznanje za otvorenje godine. Hrvatska turistička zajednica je ove godine glavni destinacijski partner Michelina za Hrvatsku. Priznanja su rezultat anonimnih obilazaka restorana koji provode profesionalni inspektori najpoznatijeg svjetskog gastronomskog vodiča. Pa eto, čestitamo svima ovima koji su zadržali svoje zvjezdice i restoranu koji je tek osvojio svoju prvu, a mi našem restoranu Alfred Keller želimo da samo tako nastavi. Čestitamo! A sad odlazimo do Osora. Osor ovih dana ponovno živi u znaku humora, satire i umjetnosti. Naime, otvorena je 18. međunarodna izložba karikatura Oscar Fest, koja je ove godine okupila čak 179 autora iz 47 zemalja svijeta, potvrđujući status jednog od najpoznatijih festivala karikature u ovom dijelu Europe. Tema ovogodišnjeg natječaja nosi naziv Slavlje na pustom otoku, a umjetnici su interpretirali na duhovite, originalne i vrlo različite načine. Posjetitelji očekuju radovi koji kroz humor komentiraju suvremeni život, ljudske odnose i svakodnevnicu. Posebnost Oscar Festa i ove godine ostaje činjenica

0: Oskar Festa. Ulaz na izložbu je slobodan, organizatori pozivaju građane i turiste da tijekom ljeta posjete Osor, upoznajte jedinstveni svijet međunarodne karikature, ne samo karikaturu, upoznajte i Dadu Kovačevića. Izložba je otvorena svakodnevno u društvenom domu Osoru.
1: Vrijeme i promet.
2: Hvala ti, Branko. Da, vruće je i dalje nad našim gradom. Do kraja dana ostaje sunčano i vedro. Prave ljetne dane imamo pred nama i za nama. Više manje se ništa neće mijenjati.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Pojačaj i uživaj. Radio Lošinj.

0: Radio Jadranka, 30 godina u dva.
1: Znači, stalno.
2: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Radio Jadranka.

ako to ovaj svijet zaslijepi svojom blještavom.